Немишқа бәзі кішілі бір нәт жүйен білен мұ шүнчі есаплышып кетуду деген бұ язмыға қайтыдың қарапа қайлы. Темі мәзмонадың бұ қызның атанысы білен бұға мұнасы өйтеді сақланған тосалғу вә мәселелерінің юқырды тәхілі қылынған үш нұқтыдың башқы нәрсі әмәсілігіні байқаш тәс әмәс. Біріншіден, атанысының бейхатерлік тұйғусы білен қызының мұстақылықыға алдырап кетіші ұттырысы да тоқыныш көрілген. Қызның атанысы езден келген. Кейін ұла базарға көчіп келген. Мәйлі еза яки базар болсын, қызы али мектепке емтихан беріп өткен Тянжиндің асманзымын пәріқлінуду. Ұла Тянжинге қызыны ұзатқылы келіштін үлгірей, Тянжиндің ибарат бұл шәһәрінің қатнышының ұла ойлығандың мұ көп мұрәкеп ішкәлігіні ойлымыған болышы мүмкін. Ұланың ерақ yollarını бесіп Тянжинге келіп, қызыны али мектепке ұзытшы, көпінші қызығы күйініш әм қиялымаслық сәбідің болған. Худи бір тордаш айтқандай, бұл али мектепке қабыл қылыш ұқтырышы әмілиятта ата-анасы білен болған айырылыш қайты есапланады. Ішкіншіден, ата-анасы білен перзенті ерішкен ұқчыр ұқшаш әмес. Қызы үшін айтқанда, телефонда машин чақырыш, телефонда тамақ бұйыртыш қатарлықла көп көрілдіған тор қоралдыры болып, қолайлық әм әрзан мұлазыметтің бәхірман болғылы болады. Лекін ата-анасының тонышыда тор қоралдырға неспәттен туғымы қаршылық мәвжуд. Үшіншіден, әр бір еңі шайының дүнияға келіші, атанлығы неспәттен бір қайтымлық қырыс есапланады. Біз өзіміз мұ рахат райондың тәшәбұзкарлық білән шықып кетішіне қып боламаймыз, атанымыз тихім үшіндақ.

Ақ көңіл адам чоқым бәқтілік болуды. Ақ көңілік тоғырсыды кеп болса, есіңізгі немі келуді? Бәзіләнің көз алдыға, адды сада, юаш чырайдың бір келуді. Бұнда қадамлы көп кеп қымайды. Кішілік алақығы махир әмәс. Қармаққа әқмақтәк, бозәктәк көрінуді. Әмілетті ұндақ әмәс. Қадым қылат данала дөттәк көрінуді, чақалла қылампайдәк көрінуді деген. Әміл ерді намайын бұп тұрдыған білермәлік бір адамның пәзілітінің намайын қылалы шехнатайын, Ақ көңіллік, адди саддилық, палакетлікте көрінуді. Бірақ, әң али дәрежелік әқыллықлық бір адамның әң мұхим дәсмайысыдыр.

Алдыңғы хәпта өйгә ұшақ чәх нәрсләне сетіп үліш үшін әтраптікі дұққаланы айылыны өтіп бір әхвалыны байқадым. Көчінің бешедегі дұққанғы берілген яқшы бағала сан-санақсыз. Көчінің айықы деге дұққанғы болса, адам еқін кәмейтті. Бір нәтчі хейридардың сорғандың кейін, әсілді бұ ішкі дұққанның тежарет ұсылының пүтілләй оқшымайдығалығыны білдім. Көчінің айығы деге дұққандегі малланың бағасы адәтікі уақытла дегедің нәтчі әсі қымат болып, хейридарлы ағырынса, хожайын, баға талышқы болмайды. Елішқы күчонла етмесе башқы дұққаладың асанла болуду, деп қарап тұрыпты. Көчінің бешедегі дұққанда малланың бағасыны өстірмейлі қамастын, бәлкі дұққан қызметшілерінің ке муамелісі му ентайын яқшыкен. Кейін білсәм, көчінің айығы деге дұққан мәлім адамларының мал бағасыны өстірді, деп паш қылышы білән, нәтчі 10 мың юан жәриманы төлеген. Яны тегі кішілерінің нәзірдің түшіп кеткен. Шоңа хазыр, ешкім о дұққанға бір нәрсі сеті уағылы кірмейдіған боп қаған. Қадым қыла кичік ғалба әқіл парасат, чоң ғалба әқлақ пәзелі тәләп қылыды дегенкен. Бәзілі зияды зерек болғалықы, бұрынының ұшынылы көрді қалықы. Әмі ішта пәкәт өзінілі ойлайды қалықы үшін дәмалықы пайда ағанда қысымы ақырда еніла еғір сиян тартылды. Бірақ бәзілі ақ көңілікі сәвәплік үзілмәс бәқт аметке ерішіді. Әмілетті, әмі адамның қалбіда бірдің таразы болуды, сіздің башқылаға шәқсиетчілік білән муамелі қылған, яғи чын көңіңіздің муамелі қылғыныңыз өзіңізге аян. Ат ұзын елді сынылар, адам ұзақ елді. Бір ішкі қытымлық алдамчылық пайды берәлісі мүмкін, бірақ вақыт ұзарған сері ченіп қалады. Ақ көңіл, дұрыс, қалбі сап адам болғанда, андың башқыланың ішәнчі қолышығы ерішкілі, текі мөкіп адам білән яқшы мұнасыбат орнатқылы болады.

Мұндақ бір жұмлы аңлыған едім, есият бөлінмісі жағандарчылықтығы тіл яғылымычылықы болмастын, бәлкі әқлақ пәзілетті камалетке еткендің кейінгі кәмтерлік, кәңқұр сақлық, өзіге ішініш вә адемейліктір. Бұның мәнісі толымы чонқұр, хақиқи юқыр болған есият бөлінмісі нәпсаниетчілік болмастын, бәлкі башқыланы ойлаш, өзінің рухи халытыға қарап башқыланың халығы етіштір. Бір әманың панус көтіріп алғанлығы тоғырсыдығы хикайыны аңлаған едім. Бір әма кешті елманғанда әмейше еуіртілген панустың бірні көтіріп алады екен. О әма болғанлықтың панус көтіріш көтірмәсінің пәрқі ек еді. Шоан әтіраптікілі бұныңғы қызықып, оныңдың панус көтіріп елішінің сәбіні сорғанда әма мұндық деген екен. Панус көтіріп елішіндегі мәқсітім башқыланың елін еуіртіп беріш білен бірге, яны башқыланың мені асарақ байқышы, маңы соқылып кетмәсілік үшіндір. Мұшынақ болғанда, әм башқылағы ярдан бері алаймен, әм өзімні қоғды алаймен. Ақ көңіл кішілі орын алмаштырып тәпәкір қылышны беледі. Өзіні башқа адамның орынығы қойып, башқыланың нұқтысыды тұрып ойлайды. Сөзләш, іш қылышлары адамны рахатландырды. Йолықла носыра тапыды, йолсызла ләнәтке қалыды. Бейхыл, нәзір дайырысы тар, шәқсиетчі адамла әр қанчы қылсымы ераққа барамайды. Көңілі көксе кән, ақ көңіл, али жанап болуш, амалының барыча башқыла үшін ойлаш, ішпедірішті муапқиет қазынышының хақиқи принципі болып, бұндақла қайяргілі барса башқыланың өрмітеге ерішуді. Башқылаға ақ көңілік білен муамелі қылыш, бірақла яқшчақ болушыны көрсетместін, бәлкі әқ наақны еніқ айырған асаста діл кәшірек, көңілі юмшағырақ болуш, елі қалыпке екіп болуш, дұнияға, башқылаға яқшы муамелі болушыны көрсетуді.

Әгер сіз бір аны болсаңыз, балыңызды яқшы көрін. Оныңғы ішінің, оныңғы етекчілік қылын. Кәлгөзі кәлсәк, оның өзігі тапшырын. Тәшвішләнгенден көрі, оныңға жәмиетті бейшіні тік тұтып яшайдыған есіл пәзелетләні өгіттің. Мәсілән, қалбе күшлік болуш, мұстақыл болуш, өзігі өзі хұжы болуш, ақтып өзігі ішінедіған болуш, тірішчан, батыр болуш қатарлықла. Әр уақыт есіңізді болсын, Балы білін аны отырсады ки, әң яқшы аны балы мұнасы өйті болса, сіз чоң болысыз, мән өспейділі мән.

Балыңызды илһамландырдыған төмендегі сөзләрне әстә чын тұтуылың. Балам, сіздің оқуғыныңыз бір китаплы әмәс, бәлкі бір чырақ. Оқыған китабыңыз қанч көп болса, кәлгісіңіз шүнч парлақ болуды. Балам, сіз көріп атқан китапның әр бір беті кәлгісі де пұл боп саналуды. Білім байлық демектір. Адам әдіргі түшлік жауапқа ерішіду, балам. Тіршіп оқуң. Бүгінгі тіршчалықыңыз кәлгісі де гүзел

Төртінші үйіліні біліш бәк күшілік боп кетіш. Ата-анаға хәдідің зияды тайыны біліш, өзінің алдың хәбәр алалмаслық. Мәслән, 4-5 яшлық бала яныла анысының бір қышығы мұқтаж болуды, яке өз киім киемейді. Бұ, балыға хәдідің зияды көйініш болып, бала өз хаджетідің мұстақыл чықалмайды. Ата-анала баланың тұрмышта өз хаджетідің өзі чықыш, өзі тамақ еш, өзі киім кейш қатарлық адды ішіланы қылышығы мұқтаж болуды, бұ, оланың мұстақыл болыш ұқтыдарыны өстіріп лұқама, яна оланың кейінгі тұрмышыға пайырлық тұр.

Мен 53 яшқа кірдім, али мектеп имтиханының бесімі маңа ниспәтен етқанда яңылы жарахат кечірмеші. Шоңа біз балы нәтижеге ерішелмеген вақытта оның қанчылік түтіт болғалықыны тәсәуір қыламаймыз. Чүнкі біз әміміз ілгір оқуғы жұбып баққан, білішіміз керек ке, кипадысы әр қанчы яқшы болсы му, нәтижеге пісән қып кетмәсікіміз мүмкін әмәз. Шоңа балдырымыз арғылық әм бесім білән өйлерге қайтқанда, көрішмегілі ұзын бұған атанысыны көйгенде, ола әң ехтияждық бұғыны тынмай соралған нәтиже тұғырсыдығы суал әмәз, бәлкі өзіні әркен қой өйтедіған мұхиттұр. Әгер бала мәктәп вә өйді иліқлықы ерішемізсе, ойынғы кірішу алыды. Чөнкі пәкет ойын ойнығандыла, о, андын вақтынча бесімні қечіп құтылалайды. Бала тор ойыны ойнығанда, атаны болғычы оны әйіплайды. Бұндақ болғанда, маң ішінің нұрғын бала келер қытым тиғым ұзырақ вақыт шықырп ойнайды. Шоңа біз чаржыған балығын еспәттен, атаны қылышқы тегішілік іші, балыға иліқлық, азады мұхит ярты беріп, балының еңіні арам алдырыш. Әргіз мұ телефонға іштіріп қойыш әмәсі.

0: қосылып келді екен. Мускул қан шекерінің қорытыдыған чоң орын. Әмі ұзақ отырыш вә жисмани әркет кәмчіл болыш, мускул үйзайырларының геликоздың пайдалыныш үніміні төвәлі төвейтуду. Шынан білән бәдендегі тоқылмыланың инсулинғы болған сәзгүрлікі аста-аста төвәліп, инсулин қарчылықы пайда болуду. Оныңдың башқа, ұзақ мұддәт ұзын отырыш яки әркет қылмасылық бәден иғырлығыны ашыру етуду. Бұмы инсулин қарчылықыны техімі иғырлаштыру етуду. Сағлам болмаған емек ішмек. Йоқыр энергиялық емек ішмек қан шекеріні тез сүрәтті үрлітіп, ашқазан асты безіні инсулин ажыртып шығарышқа мәжбүр қылуды. Вақытның өтішіге әгішіп, инсулинге болған қарсылықнымы келтіріп шығаруды. Оныңдан башқа тамақы чекіш, арақ ішмі инсулин қарсылығы қаупін ашырып етуді. Дор амели. Бәз дорла инсулин қарсылығыны келтіріп шығарышы мүмкін. Жүмледен стероид, бәз қан бесімні төвәлеткіші дорла, қысмен татин түрдегі дорла, бәзі HIV давалаш дорлары вә бәзі ройкеселіклі дорлары қатарлықла. Оныңдың башқа балағат кетіш мәзгелі, ашлық, амылдарлық, сезімчалық қатарлық физиологиялық амылламу инсулин қаршылықыны келтіріп шығарды. Инсулин қаршылықыда қандақ аламетлі көрілді? Инсулин қаршылықыда адетті алайды кеселік аламеті болмайды, лекен дайым семізлік, қан шекері бейнормал болыш қатарлық мәселі көрілді. Торды кәң тарқалған инсулин қаршылықыда өзгі диагноз қойш ұсылырының әмісіге шенгілі болмайды. Келінкіда инсулинге болған қаршылықны бағалайдыған нұрғын ұсылаба, мәселен, ашқорсақ чағдекі инсулин сәвесіні өлтеш, йоқыр инсулинлық гелукоза амбурик арқылық өлтеш қатарлықла, яна адам бәдініне өлтеш ілмей көрсет күшін іші түшкемі болуды. Инсулин қаршылықының қандақ сейіні бар? Инсулин қаршылықының тән сағламлықығы көрістедіған тәсірмі нахайты көп, асаслығы қанси іш кеселі. Әгер инсулинге қарсылық көрілсе, бәден ашқазан асты безі үйжәйірісігі сигнал беріп, оның өздіксіз инсулин ажыртып шықырышыны ілгірі сүріп, ашқазан асты безінің үйкіні зор дәрежеді ашырып, ақырда диабет кесіліні кәлтіріп шықырды. Семізлік. Семізлік білән инсулинге болған қарсылық әмейше бір-бірге әмірі болып, бір-біріне сәбәп нәтиже қылып, яман сүпәтлік айынышыны шәкелендіруді. Йоқыр инсулин сәвесі яғының бір кішіні болып мұ қоса қысмедеке яғының бір кішіні ілгірі сүрді. Шының білән бір вақытта яғының парчылынышыны тізгілдейді. Яғ қанч көп жығылып қалса, үйжәйірі инсулинге шүнч сәзгүр болмайды. Бұл құдды қарпомзеке оқшайды. Қанч семіз болса, шүнч қаршылық көрістуді. Қанч қаршылық көрсетсе, шүнч семіз болуды. Юрек миңа қантұмыр кеселіктері. Инсулиннің қаршылығы симпатик нерві палетеге тәсір көрістіп, юрек ритміні тезілтіп, кичік артериялының өсішіні ілгірі сүріп, кичік артериялының бесім өрлет күчі мадылағы болған сәзгүрлікіні күчейтуді. Вақыт ұзарған сәрі йоқыр қан бесім шәкелінді. Инсулин қаршылығы яна артерияның бот қысман қетішшідікі дағ парчаларының пайда болышы вә тәрәқи қылышыны тезілтіп, юрек қантұмыр кеселіктерінің пайда болыш қаупіні ашырып етуді. Жігерні май қаплаш. Инсулин қаршылығы адам бәдендегі яғ метаболизміні қалайма қаллаштырып, бәден иғырлығы ішіп кетіш, семізлік қаупіні ашырып етуді. Артық яғымы жігерді көп мұқтарды жығылып, жігерні май қаплашыны келтіріп шығарды. Бұныңдың башқа яна бәз тәтқиқатладың байқылышча, инсулин қаршылықы Алзеймер кеселі, өсме қатарлық, созылым характерлік кеселіклерінің пайда болышы білән мұ, мәлім дәрежеді мұнасызатлыққан. Инсулин қаршылықыны қандақ яқшылаш керек? Инчікіліп ішленген карбон субрихмелерінің құбыл қылышына азайтыш. Мәселен, ақ күріш тамықы, ақ он қатарлықла. Бұл қыл емекліклерді қан шекерінің өрлі сүріті тез, тұйыш тұйғысы мұнажар болып, қан шекерінің мұқымлықығы интайын пайдасыз. Адетте қара ашлық, талық зыраатларыны көпірек еп беріш. Мәселен, ақ күрішке сулу, ерік күріш қатарлықтан қош бейіш керек. Яғның қобыл қылынышына азайтыш. Йоқыры майлық емекліклер энергияның қобыл қылынышына ашырып, иғырлықы ешіп кеттеш семізлік қаупіні ашырып етуді. Алды білән қорымы қорыш вә тәміні тәңшеш мейіні ішілтішіні азайтыш керек. Шының білән бір вақытта майды пүшірілген емекліклеріні аз еш, семіз көшіні аз еш, майды пүшірілген қорымыланы, майды пүшірілген әр қыл емекліклеріні аз еш керек. Әлі сүпәтлік ақсылының қобыл қылынышына ашырыш керек. Яшанғалағы ниспәттен етқанда, әлі сүпәтлік ақсылының етерлік қобыл қылғанда, мұскылланың мақтарына ашырып, мұскыл азиш кесілдің сақланғылы болуды. Арақ тамакидың жырақ дұрыш. Тамаки чекеш, арақ ічеш инсулин қаршылықы қаупіні ашырып етуді. Әркет бәдендегі мұскылланың мақтарына ашырды. Мұскылланың мақтарына ашырғанда, қан шекердің пайдалыныш ниспәтіні бейвасты йоқыр көтіргілі болуды. Тәтқиқатты көрістілішчә, әр бір килограмм мұскыл көпейсе, әр күні 110 килокалория сықлық көп сәріп болды екен. Әрекет яна сағлам бәден иғырлығыны сақлап, иғырлығы ішіп кетеш вә семіздіктің сақлынышқы пайдалық. Әр әптеде аз дегенде 150 минут отырхал сыйжылықтығы оксигенлық әрекет, мәселен, тез меніш, су үзіш, веспіт меніш қатарлықла, ішкіш қетім күшме әшқи, яны зон зүйіп отырыш, гантил көтіріш қатарлықланы масташтырыш керек. Зүрір тепілғанды дава алыныш керек. Agar diabet kasalligining oldingi mazgilli kasallik alomatlari ko'rilgan bo'lsa, doktorning ko'rsatmasi bo'yicha dori ishlatish kerak. Turmush usuliga moslashtirganda unumi texmi yaxshi bo'ladi.
1: Hurmatli radio o'quvchilar, bu qitimqi jung'uq nazar programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning diktori Sheringul to'xti. Mas'ul muharriri Polat Amannuri, Anvar Erkin. Nazaratchisi Arapa Tösenjan. Tövendi deyik tığla, stansımızdan ağıtlış aldı durgan başqı sərxil programlarda bolsın.

Үгінішні білген адам әң бәқітлік. Үгініш жолыда іждахат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғы үгірләуатқан радио алғычыла. Мұш вақтыңла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышылғаны қарышалымыз, мән Арапат Өсенджар. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башу Джи Ши Джинпиннің 2020-нің 10-нің 29-нің күні Джонгу Коммунистик партиясы 19-нің нөвәтлік Мәркізі комитеті 5-нің омуми иғынының 2-нің қитымлық омуми иғынды қылған Джонгу Амелетінің ұлық гөлініш тарихи мұсапысыдекі зор халқышнамлық сөзінің бір қысмыны. Вә Башу Джи Ши Джинпиннің 2020-нің 10-нің 29-нің күні Джонгу Коммунистик партиясы 19-нің нөвәтлік Мәркізі комитеті 5-нің омуми иғынының 2-нің қитымлық омуми иғынды қылған Еңі тәрәқият әндейісіні бәрпа қылыш, еңі рақабет әузәлікіні қайты ярдыш керек намлық сөзінің бір қысмыны аңытымыз.

мәселесі дөлтіміз тарақият вәзетінің өзгүрешедеке мойым дүмбәл есапланады. Ташқи кірзісінің еғір зәрбісі алдыда, біз ішкі ихтияжны ашурышны, қытсатны мұқым, тезірек раважландырышның асаси мәвқәз қылып, қытсади тарақиятның ішкі ихтияжны етәч қылышқы қарап өзгүрешеге түріткі болдық. Ішкі айлынышның дөлтіміз ықтисадидеги роли рошен күчейишке башлады. Партия 18-нчи курултайдан буян биз ички ихтиёжни ашуруш стратегиясини йўлга қўйишни чинг туриб, тараққиётда ички ихтиёжнинг, бўлибми истеъмол ихтиёжининг туриткисига техими кўп таяндиқ. Дўлатимизнинг ташқи содига тайниш даридисининг чўққи қиммати 2006-нчи йилдаги 67% дан тўваллаб 2019-нчи йилга аз кам 32% кучди. Доимлик турларида оң парақның ішкі ішлеп чықырыш өмімі қымытыды егілген ниспіті әң юқыр вақытыки 13%-тін төәлләп, азырқи тәхминен 1% күчті. Ішкі ихтияжның қытсатның ішіғі қошқан төкпі ниспіті 7 ел 100%-тін юқыр болды. Біз еңі тарақият әндейсі бәрпа қылышны дөлтіміздің объектив ықтисади қануны еді ва тараққият юзлинишини аңлык игилиган асосда оттуруп койган. Бунинг амилият асоси бор. Келгуси бир мезгилда дўлатимизда ишки базарнинг иқтисодий айланишга етекчилик қилиш алоҳидалиги техими рошан бўлади. Иқтисодни оширишнинг ишки эҳтиёж юшрун кучи узлуксиз қозғатилади. Эҳтиёж жиҳатидан қараганда дўлатимизда 1 миллиард 400 миллион аҳоли бор. Бұның ішідеке 200 миллиондың артық кіші оттыр хал кірімлікілі. Дөлтімізді таварының парт сетілі сомысы пат арда Америкінікінің ішіп, дүния бойынша бірінші орын қойдыды. Бұның дейкен, яна пұтқадан білен іш имканетігі ие. Тәмінләш жәттің қарғанда, дөлтіміздің ішкі чоң базары асасыды шәкілленген күшілік ішләп чықырыш ықтыдары, дүниави зөрір амил байлықының бір кіші вә еңілінішіні ілгірі сүріп, көләм үнімі вә топлаштұрыш үнімені ән зор дәрджіде жарий қылдыр алайды. Вәзиет қарап іш көрдіған, дәл жайда тәдбір қолындығалы болсақ, еңі тарақият әндейісіні бәрпа қылыш, еңі рақабет әузелікіні қайты артышқа тамамен шарайтымыз ба. Бірінші, еңі тарақият әндейісіні бәрпа қылыш, Илажсыз қолынылған тәдбір вән вақытлық тәдбір болмастын, бәлкі тарақиятның тәшәбүзкарлық қоқуқыны егіләш асасы ташланған әл құлғыш қадамдыр. Халықыра сіліш түрмідің қарғанда, чоң дөләт ықтисадының алайдылеке ішкі ихтияжны етәч қылған. Ішкі жәтті айын ішчан болуды. Дөлтіміз дүниядекі ішкінші чоң ықтисади гәуде вән бірінші чоң ясымычылық дөлті болу сүпті білен, ішкі ықтисади айланыш білен ташқи ықтисади айланышның мұнасибетін таңшешке объектив жәтті бұрылы ихтияжлық еді. Біз еңі тарақият әндейісі бәрпа қылышны отыру қойышта әң мойымы мұшы ноқтыны көзді тұттық. Нөәтіке халықыра вәзиет, мұқымсызлық, иніқсызлық толған арқы көрінішті мәуқәні дөләт ішіге қойып, ішкі чоң базар әузәлікеге тайынып, Ішкі ихтияж юшрун күчіні толық кезіш ташқи зәрбе вә ташқи ихтияж төәлләп кетіштін келіп чықыдыған тәсіріні түгі түшкі пайдылық. Интайын иғыр әквал көрілгенде, дөлтіміз ықтисадының асаси жәттін нормал юрішші вә іждімайы умумиятның умуми жәттін мұқым болышыға капалалық қылышқымы пайдылық. Ішкінчі, еңі тарақият әндейсіні бәрпа қылыш, Бекін мағалетті ке, екі ішкі айлыныш болмастын, бәлкі ічі бітілген ішкі ташқи қош айлыныштыр. Дөлтіміз ықтисади, дүния ықтисадығы чоңқыр сыңып кетті. Дүниядекі нұрғын дөлетлер білен болған кәсіп бағылнышы вә бір-бірігі тайыныш дәрейдісі бірқадар йоқыры. Ішкі ташқи ихтияж базыры әсілділа бір-бірігі тайыныды. Бір-бірін ілгірі сүріді. Ішкі чоң айлынышны асаси гәуді қылыш, әргіз мұ ішін тақы біліп, бекін мағалетті айландырыш болмастын, бәлкі
ішкі іхтияжның юшурун күчіні жарі қылдырыш арқылық, ішкі базар білен халықара базарны техім яхшы тұташтырып, ішкі чоң айныш арқылық, дүниави байлық зөрір амылны жәліп біліп, ішкі ташқы ішкі базар, ішкі байлықтың техімі обдан пайдылынып, дүниави байлық тәксімләш іқтыдарыны өстіріп, ұчық тәрәқиятның стратегиялік тәшәбүзкарлықыны техімі яхшы қолғы кәлтіріштір. Дөлтіміз, ічі бітілген дәрвасыны барғансыры кәң ічі вәссе, ічі бітідікі әргіз тақу алмайды. Ішкі чоң айыныш білен, ішкі ташқы қош айынышның мұнасиветіні ілмей тұнып, тәшәбүзкарлық білен ішіліп, нәтижі яртышқы майыр болып, техімі юқыр сәвиелік ұчық ұқтысат еңі түзілмісі бәрпа қылып, техімі кәң дайырлік, техімі кәң сахәлік, техімі чоңқұр қатламлық сыртқы ічі бітішіні елі қойыш керек. Үшінші, еңі тәрәқият әндесіні бәрпа қылыш, жайла әммісі өз алдығы кичік айлынышыны елі қойыш болмастын, бәлкі мәмлекет бойынша бірлік келген чоң базар асасыды ки, ішкі чоң айлынышыны асасы гәуді қылыштыр. Партия Мәркізі Комитеті еңі тәрәқият әндесіні бәрпа қылыш стратегиялік орылаштырмасын чықырып, ішкі чоң айлынышыны асасы гәуді қылышыны отырып қойышта бүтін мәмлекетіні көзді тұтқан. Әмі жайның өлке, шәһәр, найя бойынша өз алдыға кичік айлынышыны елі қойышын тәләп қылмаған. Жайла өзінің ішкі чоң айлыныш вә ішкі ташқы қош айлыныштікі орны вә селіштірмә әузәлікіні тоғыр тепіп чықып, еңі тәрәқият әндесі бәрпа қылышыны район зор стратегиясы, Районла мас тәрәқият стратегиясы, асасы функциялік район стратегиясының елі қойыш. Әркен сода сынақ районы құрыш қатарықла білән органик жіпсілаштырып, ұслахат ічі витіш ең егізлік яртыш керек. Кичік әм мүкеммәл болыш елінің тұсы болмайды. Ішкі айлыныш намыда район бекінмечілікі қылсы тіхім болмайды. Шарайты яр бердіған жайла, бүтін мәмлекетті еңі тәрәқият әндесі бәрпа қылышының ілгірі сүрішкі пайдылық болған, өнімлік ел үстіде башламчылық білән ізденіп, етекләш вә түрткі болушы ролыны жарі қылдырысы болуды. Еңі тәрәқият әндесіні бәрпа қылышта еңі тәрәқият идеясыны қатты тәуренмей ізчылаштыруы шарт. Біз еңі тәрәқият идеясын отырып қойғылы 5 жыл болды. Әр қайсы тәрәпләді бұның қарта ортақ тоны шәкілләнді. Бұ әқтікі әмілет мұ үзіліксіз чоң құрлышы батыды. Еңі тәрәқият идеясын ізчылаштыруш, мұқарар халда еңі тәрәқият әндесі бәрпа қылышын тәләп қылыды. Бұ тарихи логики білән реал логикінің ортақ тәсірінің нәтидісі. Сестімі қарышыды чың тұрып, әр қайсы сахәнің тәрәқиятыны алдын көрәрлік білән ойлышыш. Хумымлық жәттін пылаллаш, стратегиялік орлаштырыш. Бір бүтін алғы сылзытышыны күчейтіп, сиясәтләнің маслаштырылышы вә маслышыны күчейтіп, тәрәқиятның әр қайсы тәрәпләріні бір-бірні ілгірі сүрдіған қылып, еңі тәрәқият идеясын ізчылаштырыш әмілетіні үзіліксіз чоңқұрлаштырыш керек. Еңі тәрәқият әндейісіні бәрпа қылышта бір қанча мойым күчәш ноқтысын яқшы егіләш керек. Еңі тәрәқият әндейісіні бәрпа қылыш бір сестім құрылышы. Бұның да әм, юқырдекілә мойым халқа вә принципіні егіләп, стратегиялік пылаллаш вә юқыр қатламдың лайялашыны күчәйтіш. Әм, төвәндекіләні конкрет ішланы қылышқы орылаштырып, қызметнің күчәш ноқтысыны егіләш керек. Біріншіден, мүкеммәл ішкі ихтияж системісін тез етілдіріш керек. Бұ, халық егілікінің айылнышыны равалаштыруш. Ішкі чоң айылнышының асасы гәуділік орныны күчәйтіштікі мойым асас. Қытсади пағалиет, әркет жан, дәвірі тәхралындыған айылныш жәрияныдыр. Чоң құрқатламлық ұслахатыны алғы сілзітіп, вә сиясет етекчілікіні күчәйтіп, Қытсатның айылнышыны чекләп тұрватқан ашқұшлық тосқ ноқтыланы күчәп равалаштырыш керек. Ішкі ихтияжны қандырышны асаси мәуқа қылып, ішкі ихтияжны ашырыш стратегиясыны елі қойышны тәмина тәрәплік құрылмылық ұслаатыны чоң құрлаштырыш білән органик бірләштіріп,
təminat sistemisinin işki ihtiyacı maslı işçalıqını küçəb östürüb, ihtiyac təminatını yetəkləydiğən, təminat ihtiyacını yartıdığan, teximi yuqur səviyyəlik, hərkətcan tənpunluğunu şəkilləndiriş gerek. Zamanevi obrot sistemisi kuruluşunu küçəyitib, qatıq material və yumuşaq material, yol və suplanı mükəmməlləşdürüb, işki taşqi qoş ayınışının muyum ulunu puxtlaş gerek. İkinciden, pen texnikada özüge tayiniş, özünü kudret tapduruşunu tezildiş gerek. Bu, işki çoğun ayınışının ravallıqı kapalatlıqı iş. Döltimizden halkıra çoğun ayınıştiki yeni əvzəlikini yaratışının aşkıcı. Mesuliyet tuyğusu ve kriziz tuyğusunu küçeytip, hamxiyalını çörüp taşlap, reallıq toğrı qarap, aşkışlıq, yadroluq texnikilada ötkelgi hocum kılış cinini yaxşı kılıp, mühim sahələdiki qaldın boğduğan texnikilada tezdin bösüş hasıl kılış gerek. İxtisaslarının yenilik yartış hayati küçünü toluq urğutup, ixtisaslarını ər tərəplime yetildirip, kırgüzüp ve yaxşı işiltip, xalqırada aldın qatar turduğan texnikip pen texnika başlamçıları ve yenilik yartış kollektiplerini barlıq keltirip, xalqıra rıqabet küçüge ige yaş pen texnika ixtisasları zapas koşunu yetiştiriş gerek. Alımla ve çetelde okuğalarının vətəngi qaytıp kelgendin kiyinki tətqiq kiliş yartış işleri, ügün işi, hizmeti ve turmuşuğu yaxşı muhit yartıp berip ve ulağı mulazimet kılıp kapalatlı kılıp, ulağını ixtidarını toluq işkiseliş, rolünü toluq cari kıldırış, vətən üçün küş çıxırış imkanetigi iyi kiliş gerek. Üçüncüden, kəsip zənciri, təminat zəncirini sərxillaşdırış, dərəcisini östürüş kütürütkü buluş gerek. Bu, işki çoğun ayınışının asasi gəvdilik oranını müstəkkəmləş. Xalqıra çoğun ayınışdiki yitəkləş ixtidarını küçəyitişinin ciddi ehtiyacı. Yasımçılıq, dövlətimizin ixtisadi can tomiri. Dövlət quruşunun asası, dövlətinin qudret tapduruşunun uli. Bu qitimki yeni taşsıman öpki yalluğu yokumuğu taqabıl turuşta, dövlətimizin mükemmel yasımçılıq sistemisi intayin mühim tereklik rolunu oynap, yasımçılıqnın dövlət üçün bulup mu çoğun dövlətinin tərəqiyyatı və xəvipsizlik üçün mühim əhmiyyətki iyi ihkəlikini yeni bir qitim ispatlıdı. Kəsib zəncirinin əvrişimliki və rıqabət küçünü aşırışını teximi mühim oranğı qoyub, öz aldığı işləydiğən, kontrol qılığılı boludiğən, bir xətər, yuqur önümlük kəsib zənciri, təminat zəncirini küçəpər paqlış gerek. Noxtılıq sahələdiki kəsib zənciri, təminat zəncirini sistemlik rətləb çıxıb, aciz halqılarını inıqlab, xəvb xətər noxtısını toğır tepib çıxıb, sahələ boyca strategiyelik layiyələb və dəl cayda tədbir qolunub, kəsib zənciri, təminat zəncirdiki kəmtüklükünü tezdin toluqlab, dövlət xəvbsizlikiyə münasibətlik sahə və noxtılada öz aldığı işləş və kontrol qılığılı buluşunu tədirci işqaşırış gerek. Küşlük tədbir qolunub, karxanılarının yerlikli işçallıqını östürüb, kəsiblərinin dövlət içində tərtib yötkülüşünü ilgiri sürüş. Sırtqı yötkəlgən təqdirdim o, kəsib zəncirinin aşkışlıq halkısını amal qılıb, dövlət içində qaldırış gerek. Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü günüş proqramımızda başçı Xi Jinpingin 2020-ci ilin 10-cu ayının 29-cu günü Jongo Kommunistik Partiyası 19-cu növbətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci ümumi yığınının 2-ci qitimlik ümumi yığında qılğan Jongo millətinin uluq bölünüş tarixi müsabiqəsindəki zor halqış namlıq sözünün bir qismini və başçı Xi Jinpingin 2020-ci ilin 10-cu ayının 29-cu günü Jongo Kommunistik Partiyası 19-cu növbətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci ümumi yığınının 2-ci qitimlik ümumi yığında qılğan Yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qılış, yeni rəqabət əvzəlikini qaytı yartış gerək namlıq sözünün bir qısmını anlattıq.

Достым, әркем ядыңызды бұз керек. Біз бұл бір қанч күлік программларымызда Тұрғын Меджеттің Гүл қысқан мейлің ярым намлық повестінің алдын қысымын аңлап қантық. Яхия шүнч ұзын іздеп Айгүлні аран тапты. Әр ішкейлен бұныңдың чексіз қошал болды. Әм пат-пат көрішіп тұрды. Әмі оланың яқшы күнірі ұзын қыбамыды. Айгүлнің тұққалары бұл іштің қабар тапқан дейін кейін, о ішкісінің бірге болышыға қатты қарыш тұрды. Сәбәп, ола Яхияның қазір қылыватқан ішіні яратмаған еді. Кейінгі күнләді о Айгүлні яны бір қеттім жүттіріп қойды. Ондақта Айгүл ұзады қаяк кәтті, оланың кейінгі күнлер қандақ бола. Бұл қызықсыңыз, дегітіңіз дауымлық бүгінгі радио жорыны программызға орнаштырылған Тұрғын Меджеттің Гүл қысқан менің ярым намлық повестінің дауамыды болсын.

Ләри тонының бешіде ұлдырып, туман арысты қарайып көрінген тақ чоқыларға ұзақчы қараймы. Кейін, тақ бешідеке туман аста-аста менің қалбімге қарап кеңейді. Кішінің шындақ соғық бір күні көчеда Айгүлділен яны ұшырышып қалды. О үстіге мамық чапан киваған болып, маңлай чашлары чапанның посмыстың чықып, ішке яңға кейілған еді. Семіз юзлары қоттей Мәжнүндал арысыды қаған толын айдек толымы омақ көрінен. Оны қиылдың бері көмі кешке тұйықсыз ұшырышып қағанда аяжанды немі қыларымны білемек қалды. Іш-ішімдің өрләп чықыватқан дақыл сейғыныш юрікімні чоғдай көйдіретті. Оның ашу ғоры өрләп тұрған шерін тынықлырғы қайтылып кеткім келетті. Одыла оның алдығы бады. Көңімді оның қытайдыған нұрғын кептірін ба еді. Әмділ еғіз ачайды ешімге, Айгүл Ходи мені көмегендәк енімді сүркіліп өтіп кетті. Көзлері қоя соғықты мұз тұтып қалған әйнектек ипадысыз еді. Оның бұл қылығыны көріп, орнымды қайтып тұрыплы қалды. Бұрлып ақыстың қармақчы болдым ек, мейдір лашқымы алым қамыды. Әжіба, о ачысы етқандәк, менің өзіге мас келмейді қалықымны ескі қамыды. Арымызге мұхабәт бір қайтымлы қата тұйғымыды. Мен оның ақысын жүгіріп беріп, бұл суалымға жауап алмақчы болды. Лекен, құтлары мейдірлімеді. Ауаның соғы ішімге өтіп кеткен еді. Әмі едін мұзның еді келетті. Томан ішідеке тағыла, құды мені мәсқір қылып атқандай қарайып тұратты. Шу жағда біз тонжық етін вәділешкен қарлықталыны әсілдім. Оның маңы язған отлық мысыраларыны ішімді тәкраладым. Айгүл өзі язған бұл мысыраланы ұнтып кеткен мүді. Оның дегені зады қандақ веждан. Бұның сізмі талай суалла мені ыстырап қысылып қинайды. Мән қызғын сөйген тұрмыш, әсілді мошыншылықлыкен. Төт пәсіл тәбиетгелі мән сұпып қамастын, көңіләнімі өз пәсіге сөйрәп керелейді кен. Үшіктеккен қыш. Мұхабеттім қышты башынып, ені шу қышты ақырлашты. Мән құдды нағи базырға мұшы қышны ұзтыш үшілі кәгендек. Қышта соғық ішімді өтіп кеткешке ғазыр мұ тоңылап тұратты. Ұстам бешедің өткен ішланы сөзләп маңа тәсәлі беретті. Лекен, әрбір адамның өзгі түшілік есіяты болуды. Оны башқыланың өтміш арқылық бәздегелі болмайды. Гөш вә қалырымғы жы сыңып кеткен бір мұхабетті ұнтайдапла ұнтып кетәлімдім. Бұл мүмкін әмес. О, еч болмыса, ачықтынан татлық арлышып кеткен әсілімдерімді яшайды. Менің хақиқатан шондақ әсілімдерім болған. Мұхабет қалбімдеке бір түп дәрәкі оқшайды.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жорналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз бүгінгі радио жорналы программасы орнаштырылған Тұрғын Мечетінің Гүл қысқан менің ярым намлық повестіде болсын.

Әмді әр қитым өйге басым, ата-анамның менің тойымны қылыш тоғырсыдге түгімәс параңлардың ішін пұшыдыған бұп қалды. Елгірей, бұл тоғырсыды кеп чықса, жим тұрвалдыған апамы әдәп қаған еді. Көзіміздің ұчығыда тойыңны қывал, дәйті ұ көзірге яш еліп. Дадан ішкеміз яшынып қалдық. Бірі іш бұп қалса, болды қыла апа, ондақ көңілсіз кепләнің қымығыны, дәйтім оныңғы тәсәлі беріп. Мен тек чоң болмаған тұрсам. Немді айдыған сән балам, 20-ден ішіп кеттің. Яш чоң айғанғыла чоң оп қалмайды. Мен тұрмышны әмді түшен келіп атты мен. Бұ немдігінің балам? Дадам бір жағды шындақ деген. Оның мәнісін әмді түшініп атты мен. О деген мұндақыл дәп қойған кеп балам. Яқай, дадам ялған кеп қалмайды. Балам, әгер көңіліңді бір әсіп болса, татымай етқін. Өзің халыған бір қызын әп берейлі. Көңілімді еш кім жоқ апа. Мен болған добы бала. Ола, менің характерімді баған сірі өзгіріш болу атқалықыны сәзді. Елгерге садды бала, азыр тұрмышқы башқышы қарайдыған бір жігіт боп етілішке башлаған еді. Қиялчан тұрқымдың бір нәсін ес қыған дадам, өзінің тоң мейджәзге мас кәмеген бір юмшақлық білін бешінні сіліді. Нахи базырда ені бір мәзгіл тұрсаң мәйлі, деді о, молайым алғасына. Лекен, қылуатқан ішлеріңгі қарда өзіңді ішенч болсын. Мақұл, дедім оныңғы башқычы нәзәрді қарып. Азыр, ялғыз мәлі өзгіріп қамастын, дадам апамладымы өзгіріш болған еді. Вақытның ұзақ иқында өзгермейдіған кім ба? Ұстамға нәтчі ай қарашқандың кейін ойлығаларымды оныңғы еттім. Бопты, деді ұстам, мәйіз бір қияпәтті. Ирадаңдың қайтырғым ұйық. Оғыл балы үшін 70 қыл хөнәрмі азлық қылыды. Ашбәзлік мұ яқшы кесіп, навайлық білән бірләштір әлісен, кәлгісті текімі қатты адам болысын. Рәхмет ұстам. Еніңіздің кәткінімні кәчірің, лекен сізіні пат-пат йоқлап тұрмен. Мұшы дегенлеріңге рәхмет фүкім. Іштерің оңыштық болсын. Мән ұстамның разылықыны еліп, Нахия базардағы бір ашханыға шағырлыққы кірдім. Ашбәз ұстам менің навайлықны өгініп болғалықымны. Әмде ашбәзікні өгенмәкчі ішкәлігімді аңлап, маңы башқычы қарашқа башылды. Узақ өтмейла, оның білемі чықшып қалдым. Менің мейджәзім яқшымы, яки хәк амыра қоп қалдыған бір тәрбім бағымы білмедім. Ашқан қожайындан татып, шағырт ішлемчілігіце мені яқшы көретті. Болып мұ ұстам құды өз инистәклі амыра қиды. Бір ерім ел болғанда ұстамғы яндышып тұрып қорымы қорайдыған, хемір пәзі қылалайдыған болдым. Сән мән көйген әң асан ашпәз болуаған бала, деді ұстам мәндім пәхірлім. Адатта еңі кірген шағыртла бір ай елгіче қазан бешіғы еқін елі амайтты. Лекен сән келіпті чөмішінің қолыңға алдың. Бұмы сіздің әжіріңіз, дедім қошал болып. Білсаң болдығы, деді о кәмтерлік білін. Әмді қанда қалай дейсін. Ені бір ай үнер үйенген ба му я? Овал үйенгелерімді бір сына пақай, дедім ұстамғы чақ-чақ қылып. Тоғыр ойлап сән, деді ұстам сәмимейлік білін. Бір айден кейін ұстам мені Нахилік кәсіби отыр мектепнің ашқанысығы тұныштырды. Бұл мектеп яңы құрылған болып, оқу ғучыла асасын ятақты етіп оқиды екен. Оланың тамағыны мектеп үстіге алыды екен. Аңлысам, яқшы іштегенләрінің іштапқы кіргізді екен, деді ұстам қошал болып. Тарышып іштеген ұфқам. Мақұл, дедім мәмнулық білін. Сіз мұ барамсыз? Яқ, ешін бірге кеткенде ұндақ ұзақы маңдыған сәпәрге бәрдашық беремеймен, деді ұстам, кәпіні чақ-чақ айландырып. Бәкті әлейлікен мән жұмы, дедім ұстамның қолыны чың тұтып. Азырғыча саплы яқшы адамлар ұшырап кеп атты мән. Өзің сәмімей болсаң, yолың мұ түз болуды, деді ұстам мехірбалық білін. Мән Нахия базырға келіп yol таптым. Лекен мұхаббетім қышының үшігіде қазан болды. Шыныңден кейін ай күнінің қайды ұшыратмадым. Бірақ оны ұнтып мүн кетемедім. Кечілері түшімді болсымы көріп тұрмен. Әдісі, ішім атчық бір сейғынышқы толған халда еңі күнні күтіп алымен.
bu jarayonda boshqa qizlarni uchratdim. Ba'zilari men xeyli yaqinchilik qilib baxdi. Shug'unisi ichimga o'tib ketgan xeyli qiz sovuq tiqchi ilmagan edi. Shunga qaqshal bo'lib ketgan qalbimga biror qizni boshlashga amalsiz edim. Maktabdagi xizmatim 3-chi yilga borganda ishtabga kirgizilgan ish rostdan amalga oshib qoldi. Bu chaqda men maktab oshxonasining bosh oshpizi bo'lib, eng inchki halqalarigacha o'zim bir qo'lliq elib mangan edim. Bir tal turib chaqliq narsa isrof qilinmaydi. Xuddi ustam aytgandek, samimiylik va astoydilik menga talay elib kelgan edi. Ilgirki ustalarimga o'xshash ko'zi mol tunaydigan odamdan biri mening alohidligimni payqab qopti. Bu chaqda ota-onamga qiyinlik yetgan edi. Ularning holiga qarab yana jabo chekishiga chidab turolmadim. Ishkisini yenimga akilib bilish uchun bog'inimda dadam shuncha yil tirishib tiklagan egiliklarga qiyamay qoldi. Bu yishimda jabo tasammu sahrada tinich yashay balam, dedi u o'yli aramlag'i mehr bilan nazar tashlag'ash. Qushchinida pasl qo'g'ilishib yashaydi dada, dedim uning rayg'iga baxmay. Hozir bilaklaringiz maqdurdan ketdi. Ko'zlaringiz xiralashdi. Endi ketmani tashlang. Bir kun bo'lsa-mu, rohat turmushning payzini surib yiqing. Sizlarni yiroq joylarga sayohatga apamoqchiman. Vatanning qo'yni shuncha bepoyon. Siz bularni his qilmay o'tib ketmoqchimi? Dadam undarab turib qoldi. Apam har holda bir ishni atroflik o'ylaydigan ayol bo'lg'ashqa, dadamga nasihat qilishga boshladi. O'g'limizning deganlarimi o'rinliq. Qani, nohiy bozorga berib, bir mazgil turpoqmaymizmi? Lekin bu bog' zimmalarini qanday qilamiz? Dedi dadam yana jahillik qilib. Boshqalarga hoddigi berib aytaylik. Dadam xuddi bulardan mangulik ayrilib qoldigandek, ha deb ishkigini qaraydi. Ras. Mushkchinida kunib qolgan makkani tashlab ketmaydi. Odam degan hissiyatlik maxluq. Uning ko'nglini tushunishga bo'ladi. Biroq mening ularni baqidigan oxirgi fursatni qo'ldan bergim yo'q. Ota-onamni ko'pining ustida o'tirg'izib qo'yib, xizmatini qilmasam o'zimga har kimni yuz kelmayman. Bir yillik muhlat bo'lsin, dedim dadamni ko'ndirishga tirishib. Bir yildan keyin qaytib kelsanglar mayli. Dadam oxir qo'shildi. Ular nohiy bozorga berib bir mazgil yatsirgan bo'lsa-mu, lekin bir yilga yetmaylik ko'nib ketdi. Ishkisi xo'shinlar ichidan yaxshi sirdoshlarni tepib olgan edi. Dada, qandayroq? Deytim kechda ishdan tushganda uningdan ahvol so'rab. Yaxshi, deydi dadam xo'shal bo'lib. Lekin sa mushi bekachilikka taza ko'nmayapman. Amsa opam bilan kundi bozor ayinni. Futqolimda mag'dur yo'q balam. Deydi u ufsinib. Bu gaplarni anglab ko'nglim yerim bo'lib qoladi. Hayot har qancha go'zal bo'lsa-mu, lekin uning chegi bor. U bayonlarni asta-asta qaytirib oladi. Shunga iloj bor, ularning ko'nglini xush qilishga tirishaman. Boshqalar o'yin tomosha kayf safog'i ajratgan vaqtini men ota-onamning holidan xabar olishga, ko'proq ular bilan birga bo'lishga sarf qilaman. Balam, qachonmi to'yingni qilasan? Deyti apam tüt bulup. Vaqti keladi apa. Deytim parvasızlık bilen. Sen bizge qaydimoqchi mu? Deyti o yana bir işini oylab. Apa, nem deginiz? Men nemiş qızlay qaydigidekmen. Hazırca toy qığım yok. Pekat, könlümni çaşmay, silanın halınladın xabar ağım ba. Yelik çağda oy gülni... Boldula apa. O işlani əmdi oyluğum yok. Turmuş degan o'zgarib turdi. Odamlarni o'zgardi ekan. Opamning ko'nglini yerim qilmaslik uchun asta talog'a chiqib ketdiman. Birdandan keyin bozordan u yaxshi ko'rgan narsani sotib olib kirib, xayolni boshqa yoqqa burib ketdiman. Vaqt o'zargan sari ular mahallaga qaytadigan gapni chiq og'izga olmaydigan bo'ldi. Biroq mening qachon to'y qilishim to'g'risidagi gaplar aynib ketib atatdi.

Линкольнның дейішше, Ефолин кішкішігіді бәкмі шоқкен. О, 4 яшқы кірге елі орманды бір тиенні көріп келіп, оны қоғылашқы башлапты. Тиен югіргініч беріп, бір дәрақның үстіге чықып апты. Ефолин дәрақты үсі еліп, бұрнының көмір чікіні сұндырып апты. Шының білән, оның бұрны майма қалетті сақайып қапты. Лекен, маңы оның маймақ бұрны чырайлық көрінетті. Оның бір көзінің чоң, бір көзінің кішік көрінішімі шыныңдың еді. Оның бұрны кішік көзі тәрәпке қейс айған. Бұның білән, оның юз құрылмысы әр халда маслықыны сақлап қаған еді. Даши, әр күні дегідек бір күтіне кішіләнің арысығы еп беріп, аңдың оныңғы көш беретті. Дашиның бүркітке берілген көші толымы аз. Бүркіт дайым дүгідек ерім тоқ, ерім ач алатты үйретті. Бүркіт бәк тойып кетсе, оны қалымайдыған боп қалыды. Дәп түшендіретті о. О, Шилинджуның сыртыға бүркіт үшін бір қондақ орнатты. Бұл қондақ чөгілі әләйтті. Тоғыру балдақтарының бүркітінің тұрнақтарыға зәхмет еткізіп қоймаслық үшін, о, ұланы илік терісі білән мәхкем қып орап қойды. Бүркітінің тұрнықы оғчының қолыды ке мұлтыққа оқшайды. Оны яқшы асыраш керек, дәйтті о. Бүркіт білән Даши хилілі ічек ішіп қаған босымы, Даши еналы оның қечіп кетішінің алдыны еліш үшін бүркітінің пұтыны алқы орынтылған еп білән бағылап қойды. Бұндақ болғанда бүркіт әркен әркет қылал айтты. Ұшып мүк етен мәйтті. Даши әр күні дегідек бүркітінің баш вә покыныны сылап беретті. Сылаш жәрияны да еналы ағыздың бұрынқыдек «Лололо» дәп ауаз чықырышны ұнтымайтты. Мән Даши қолығы ешілерен еліп аламдығанды дәп күман қылаттым. Ондақ болышы Даши бүркітіні әр күні шындақ сылау әгендің кен бүркітінің қанатлары бөртіп чықыпты қамай, рәңгімі бір кім бір тұтам ешіл моқын чайнап, оның үстіге фуқу әткендек бағансыр ешілгі өзгіріп бамақты еді. Кейін көшкен чағларымызда шымал бұғысының үстігі мені баған Дашиының мөрісідікі бүркітмі біз білен білі көчіліған болды. Даши бүркітке ерішкенден кен, йоқтып қойған пұтыны тепі баған дәк болып, рухимы тетіклешіп кетті. Көндірілген бүркітіні еп білен бағылап қойшынамы ажыты қанмыды. О, кәң бошлыққы нәзір салсымы әргіз ұшчыдыған дәк қынмайды. О, ілгірі қанат қиқып пәрваз қыған көк асманыны тамамен ұмытып кеткен еді. Біз көшкен чағларымызды ла бүркітінің о ұлыған көрінішлеріні көріш имканы етіге егі болаттық. Хаши әзелді ла бүркіт білен о қылатты. Даши болса бүркітіні оғы санмайтты. Оның о мүлиясы растылы оның хұсуси мүлкіге айланған еді. Бүркіт яу тошқанны оғылған чағдық көрінішлі ғазыр мұ есімді тұрыпты. О, әмділі қыш кірген чағы еді. Тағ әм орманланы қартық толық басмаған еді. Біз Аба дәриясыны бойлап жәніпкі кетіп бараттық. О тәрептік тағлада мұқла бәк мұ қойық, явай хайваламы көп еді. Дәрәхләнің арысыда ұшып жүрген қырғауыл вә ер юзді чеп жүрген яу тошқалланы әммілі еді көгілі болатты. Сәл үлгірла Дашиның мөрісіде жим-жит кетіп баған бүркіт әмді бешіні тік көтіріп, қанатларының қиқып, азырлы етілідіған дәк әлетке келді. Даши бір яу тошқанның үгіреп кетіватқалығыны көріп, бүркітіні түрткеніке.
Омилия, тез, тез! Деп вақырды. Бүркіт Дашиның мүрістің көтіріліп, әш пәш түгічіла яу тошқанны қоғылап етті. О, дәсләпті бір пұты білен тошқанның кейін тәрпіден қамаллап, тошқан үйіріліп тірк шыватқан чағда, яны бір пұты білен тошқанның бешідін алды. Бүркітінің күшілік тұрнақтыры яу тошқанны бірдемділі женідін жұда қылды. Бүркіт өткір тұмышқы білен еш қанч күшімейлі тошқанны парчылап ташлады. Тошқанның ішкі әзалары қып қызыл чечеклердек орманға чечілді. Оның үстіден ысық ор өрлеп тұратты. Даши аяжан білен «Ол-ол-ол» деп чиқырап тұратты. Йол бойы біз бір паймы оқ атмадық. Бүркіт бізге 5-6 яу тошқан вән 3-40 ауыл тұтып әді. Кәшлері Гүлхан яққан чиғымызда әтрапқы көшінің хиде тарап тұрды. Әмма барғақы беріп, шелін жуыны құрып болған денкен Даши бүркітінің оу қылышығы ел қоймады. О, бір күлірен бөр терісін ерге ташылап, бүркітіне тәкрар-тәкрар оныңғы етіліш қықыстыды. Әңгілі Даши бөр білен елішқан чиғыда чі бөріне құрық қол өлтірген босымы, оның пұтын еп қашқыны шу бөрінің күшке еді. О, чі бөрінің терісіні сойу еліп, азырғыча енізді сақлап үретті. О, бөр терісіні көген хаман, дүшменіні көгенде қочырыл түп кететті. Даши қарғанда бүркіті білен қысасын алыдыға оқшайды, деп қоятты Ефолин. Бүркіт дәсліпіде инкас қайтурмайдыған бөр терістін на айты бизар болды. Даши тез-тез, деп бойры қысыла, о бешіні ішіге тықып еліп кәйнеге дажи етті. Даши болса бүркітіні ғазап білен бөр терісінің үстіге сөрәп келетті. Бүркіт салпайғыны че қарап тұратты. Даши ассыны чөріп ташлап, бөр терісінің үстігі ямпашлайтты да, токыр пұтыны шапылақлап, жығылап кететті. Бо еш, бір қанчық етім тәкрарланған денкен, бүркіт терінің хожайынығы дүшмен ішкерлігіні білдімі қандақ, теріні тірік бөрі алты дес қылып, шиддет білен тәкрар-тәкрар оныңғы етілішқа башлады. Бүркітіне баштың ақыры сәгек алатты тұрғызыш үшін, бүркіт мүгдеп қалай дегенді Даши оның қанатларығы ұрып қоятты. Шонлашқыма Дашиның ойқысы баған сірі азылап кеткен. Дайым дегідек тошқанға оқшаш көзіні қызартып үретті. Біз оланың шилің жұлсының енедін өтіп кетіп атқанымызда о бүркітіні көстіп тұрып. Қараңла, хе, қараңла. Маны бо менің оқиярым, менің мылтықым, деп сөзләп кететті. Даши башқылағы немелі десін, көпчілік оның сөзіге қарш тұрып мекетмейтті. Лекен о, Ленкіға бұл сөзіні қыған чағда Ленкі оныңдын. Мән мылтық білен бөріні етіп өлтір әлеймен. Сенің о миллиярын өлтір әлемді о, деп сорайтті. Ленкі дамарадың қасыла мылтықыны яқшы көретті. О, оғыманғанда мылтықыны өшінісіге артып алатты. Қайтып келіп мұ, хейліғычы оны сүртіп олтыратты. Даши, Ленкінің бүркітіні чөктірген тәні сөздерінің аңлығыны да, худды бөрінің оғылышыны аңлығандек, ат чықтын чішлері ғочырлап кететті. Ленкі, қарап тұр, менің о миллиярым қысасымды қандақ еп бердікен, қарап тұр, ә? Деп сөзләп кететті о. Дәсләпті біз үрім көт дәйдіған, петір салыдыған чақмақлық мылтық ішілтеттіқ. Бұқыл мылтықның тегіш арлық қысқы боғашқа бәзді оқия вән нәйзімі ішілтішкі тоғыр келетті. Кейінірек, рос еліклердің чоң оқсағылы болыдыған
Торик деген мылтыққа ерештік. Оның ұлапла, Белиденкі мылтықы вә Ленжу мылтықы келді. Белиденкі мылтықының зәрбі күші алдын құлағы қарғанда күштік еді. Ленжу мылтықының болса, кәйні-кәйіндің оқ үзгілі болатты. Бұл мылтықлағы ерешкендің кен, чақмақлық мылтықланы пәкәт, тиыл лағылы ішілдіған болдық.

Біз балыла болсақ, оның көзіні чайны майла ютышқа амырақ едіқ. Чоңланың дейшке, тиіннің көзіні чайны май ютып әтке адамның бешіға бәқт тәлі яғармыш. Лина, біздің айрылға елі тиін оғылаш мәзгілі еді. Шочада Дамара бізге бір сыңыл туғып бәген босымы, о бір күн яшымайлы чачырап кеткешке, оның саламәтліге бә кәйпиятымы яқшы әмәс еді. Дамарадың қан көп кеп кеткен. Оның үстіге қайғы қошылып, нәтчікілләп шилің жудың чықмығашқымы чырайы бә әйне топыдәк боп қаған еді. Недо шаман бұл тәрепті тиылла азлап кетті. Башқы яқы көчәйлі деген кепні чықырышыға Линка оныңғы дәрхал қаршы чықты. О, Дамараның саламәтлігі әсліге кегенде көчіміз, болмысы о суғықны көтіренмейді о, дәп тұрып алды. Недо шаман болса чечіліп, «Ивінкі аялырының суғықтың қоққыны нәді ба?» «Әгер суғықтың қоқса, тағдың түші потым болып, күнді дегідек, қабірді олтырсын, ояда суғық болмайды», деді. Дамара бір балысыдан айрылды. Оның үстіге бәк ажызлап кетті. «Көшсәңла, сілі көчіңла, мән Дамара ғамра боп қалы мән», деді Линкі терікіп. Недо шаман суғық күліп тұрып. «Сә оны балылы қып қоймысаң, о балысыдан айрылып қаламды», деп тәні қылды. Оның сөздің кейін Ефолиннің ғалит күлкісі аңланды. Мәмі кечілдірі Линкі білен Дамарала шилің жудың чықырып атқан шамал ауазыны әсілгендек болдың.

Недо шаман Ефолиннің күлкісі аяқлашмайла илік терісідің тікілген көпідің тұрып. «Тәрліқыңла, әтігерлік бойадың көчіп кетіміз!» деп мәйдісіні кәргеніше шилін жудын чықып кетті. Линкының ат чықтын көзлері қызырып кеткен еді. О, Недо шаманның ақысыдың қоғылғанчы чықып кетті. Аял өтмейла сырттын Недо шаманның ечінішілік ауазы аңланды. Линкі Недо шаманны ұрып дәрәқліқтікі қарының үстіге ятқызу әткен. Яны тихе бір пұты білен оны дәссәп тұрған еді.

ұшылап еніп тұрғынны көріпті. О, отының еніғі тізілініп, жығылап кетіпті. Есімні білгендім башылап, барғақтыке отының өчіп қағынны білмеймен. Көшкен вақытларымызда ақыранлік әркек шымал болсы әң алдыды маңатты. О, малу шах деп тәріплінетті. Адетте оны мініш чәклінетті. Оның кейнедіке шымал болсығы болса, чоғы артылған болатты. Біз чоғыны қилін күлігі көміп, қиын қозықыды ясалған тұңды еп үреттіқ. Мәлі қандақлы мүшкілатлағы елі қайлы нұр білен харарет бізге әмра болатты. Бәз дейіне чоғының үстіге айвалланың мейдін азырақ чечіп мұ қойаттық. Ейтшілағы қарғанда құшпырақны яқш көрдікен. От кейсапланғашқа біз оныңы қарап түкірмейттіқ. Отқа су чашмайттіқ. От үстіге мәйнет нәсілен ташылмайттық. Бұ, Йосылла, лина шекімізге кішігіміз дұлы аян боғашқа, Недо Шаман бізге отның екайысыны етіп беріп атқанда, біз еріс білен аңылымақты едіқ. Екайы түгенден кен лина шекіміз сөз қаттық. Егеду ама, от әр күні кәштіке отның ішінің сәкіріп шықып сән білен сөзді шәмді. Деп сордым, мен Недо Шаманға қарап. Недо Шаман бірден маңа, бірден отқы қарап тұрып кетіп, бешіні чайқыды. Лина болса маңа қарап. Сән, чоққы яқшы қара, оны ямғор, шамаллады өчіріп қойма, деді. Мен кәшке құяш жылғысығы пету атқандай бешімні лыңыштым. Әтісі әттігелі ке, кечейчі отлығылы кеткен шымал бұғылыры қайтып келді. Біз мұ орылырымыздың тұрыштық. Недо Шаман бұрылы тұрып кеткен. Бұғы сүтідің чай таярлау атқан еді. Сүттік чайның құшпой еді мәңзілерімізге орылып тұратты.

Лина ішкіміз Неду шаманныңкіде нашты қылдық. Линаның чырайы сарғиып кеткен, ақ ақыдын түшкіретті. Оныңға қарып едім, о құлықымғы пішірлап, Неду шаманның пері оқышыны күзетіш үшін өзінің кечеч кірпік қақмай шыққанлығын сөзлеп бәді. Менің кечедегі пұшылдашларымның аңлығыны да шұндақ мәсілігі кәгерлігіні, нәтчүкін ашқаған адам құдды тиін қауіпінің мезлік пұрықыны пұрғандәк болғанлығыны деп бәді. Оның сөзін аңлап қыжыл боп қалдым. О, дадымыздың деп бір ақшам ұқылымай күзет тұтырып шығыпты. Мен болсам, ешнімені ойлымай ұқылапты мен. Біз Неду шаманның ендің қайтыдыған чағды о, малуйны ихтирам білен еліп, оны үш ачымақ яғашқы есіп, тазлашқы тұтынған еді. Бо, әр қетім көчіштің авал Неду шаман қылышқы тегішілік іш еді. Біз Неду шаманның арзусы бойынша тұрватқан барғахымыздың айрылдық. Көшкен вақтымызда ақыранлік малу шах әң алдыда. Оның ақысы да чоқ атылған шымал бұғысы. Олағы ұлышып, юхтақтырымыз атылған бұғыла топы маңды. Әрлі вә сағлам аялла адетті шымал бұғыларға әгішіп, пиада маңатты. Еріп боланмығандыла бұғылаға мені велешкі болатты. Хаши қолы

Анти билан Ронинің бір күттін айрылғысы кәмеген еді. Дашиның мүрісідікі бір күт көшкен чағладыла қарамытыны көз түш пұрыстыге ерішетті. Гранти билан Рони бірсі оң, бірсі сол тараптан болып, Даши мінген шымал бұғысыға соң түшіп бамақты еді. Гранти сәл қоқынжақ еді. О, бүркітінің тұйықсыз өзігі ожым қылышыдын әнсіреп, Рони тарапкі өті веліп, оныңға соң дүші валатты. Ола, бүркітке ходды батырғы қарғандек әвәс білен нәзір салатты. Бүркіт болса, Рони білен Грантини ішкі тошқан қатарды көріп, олағы қырс қып келіп ататты. Лина адетті, ақ арлыған қоңыр шымал бұғысыны мінішіні яқшы көретті. Шокіні о, әшу бұғыға егер тоқымақшы болғанда, о, біліні қачырып, егер тоқышыны рәт қып тұрып алды. О, Лина үшін қызметті болышыны қалымыған дәк еді. Бұчағда сүті соғылып кеткен сүрренлік бір шымал бұғысы тәшәббұскарлық білен, Линаның алдығы келіп, райшылық білен еңішіп тұрды. Лина башқычы ойлымай, егеріні оныңғы тоқып, чәбдәслік білен бұныңға мінді. Лина мінген шымал бұғысы дәсләпті, менің алдымды мені ватқан еді. Бір аз маңғандың кен ақымды қалды. О, алдымды кетіп ватқанда, мә оның бешінің мүгде ватқанда гілдің ішіп тұрғалықыны көріп тұраттым. Қыш күлдірі күн мәлі қанчілік ечіліп тұрсын, о адамге еніла соғық тұйғы берді. Очағда орманның ішілікі қарла непіз. Күнге төпіліклердікі от жөп вә йопырмақла сарғиып көрініп тұратты. Құшла ішкі үштін болып, аджиз сайрышып, орманның үстідін ұшып өтетті. Иван білен Наджешка немелені дұр дейшіп кеті ататты. Лоренескенің Иванғы дәп берішче, ғарби иғыз алтын кені мұндақ байқалған кен. Бір күні бір дағыр белік тұтып, дәрияның қырғықыға отқалап белік пүшіріпті. О, беліктің еп болып, дәрия бойығы келіп, қазынны жұмақшы бопты. О, қазанны үйіп олып тегеге қарса, қазанның тегеде саф сирих пақырап тұрған құмсыман тәнчілі чөкім боп тұрғы дәк. Оны қолығы еліп қарғы дәк болса, ұйлымға едін о, алтын боп чықыпты. Иван Наджешкаға қарап. Кейін дәрия сүйіде қазан жұғынында қазанның тегедек құм тәнчілерге дикәт қығын. О, алтын мо, әмәс мо, қарап баққын, деді. Бөмәриям ана, деді Наджешка мәйдісіге кірісті сызғыныче. Панахиңды сақлағайсан. Ола, әргіз алтынды байқап қамысын. Акам мо, башқылабыла алтын қазымен деп, женіні сеппәген. Алтын, әзәлділі яқшын әрсәмәс. О, адемләгі балайы апеттін башқын әсі епкенмәйді. Адем, аш көзлік қымысыла балайы апет күшірмайды, деді Иван. Адем алтынны көсе, оу чұқыды ерт құш айванны көгендек боп қалыды. Нәпсіні тұтып аламайды, деді Наджешка. О, сөзлеп етіп, Иванның бешіні сылап қойды. Оның бұ әркетіне Ефолин көріп келіп, ғазап білен вақырап, Наджешканы әйіпләп кетті. Бізнің милетіміздің қайдысты, аялла әрләнің бешіне қалыған чысылашқы болмайды. Ғазап келіп, бізні жазалышыдың ехтият қылаттық. Шының білен Ефолин юқыры ауазда көпчілікке. Бая Наджешка Иванның бешіне сіледі. Көпчілік, елді ехтият қылаңла. Деп ағақландырыш бәді. Біз күн әмділі чықшыға елғы чыққан едіқ. Күн ғарп күй салғанда еңі барғайымызғы етіп бадық. Бұя құйық орман еді. Дәріқләнің арысыда
шақтын шақ сәкірішіп үрген тиылланы көген Недо Шаманның юзіге күлкі үйгірді.

Көпчілік шымал бұғылырдың үстідеке үйік тақланы түшіріп, әрлі шилінжу тікішкі тәйірілініп атқан. Аялла, құрық шақланы жығып, Гүлхан тәйірілап атқан чағда, мән тұйықсыз Линаның барғақты йоқ екерлігіні байқыдым. Мән нәтчіқетім оның ісміні атап чақырған болсам мұ, оныңдың жауап болмады. Дадам Линаның йоқап кеткерлігіні аңлап, о мінген шымал бұғысыны іздеп кетті. Бұға Қатарның әң ақсыды бакен. Бешін саңгылытып, надам әтбілен пұшылдап тұратты. Линкі білен Хаши Линаға бірер іш бұғалықыны пәміліп, алдырап тінеп бірден шымал бұғысығы меніп, кәге йол білен Линаны іздеп кетті. Апам болса, Лина мінген шымал бұғысыға қарап, оның Мозиның Лина үшін қараңғы дүнияға кеткен ішіні есіге алды да, оны Линаның ғайып болышығы бағылап, бір яман беш аратыны есқылды. Вә өзімі сәзмеген алда ғалылда тітіреп кетті. Біз барғақта Линаның қайтып келішіне күтіп тұрдық. Қараңғымы түшті. Ай юлтызламы чықты. Лекен Линкі қатырлықла еніліқ қайтып кәмеді. Бояда Дашидың башқа еш кімнің келедің тамақ өтмеді. Даши елді бір күтіні оғылған яу тошқанны кавап қыған еді. О, кавапны егеш арақ ішіп ататты. Тұрып, ені ширке әйпіткені ішпадылайш үшін «Лу-лу-лу» деп вақырапмы қоятты. Менен оның тіліні кесіплі ташлығым кеп кетті. О, менің түнжі қетім бір адамге өш болған вақтым еді. Дашының қалча арап тұрған ағызы маңы шу қадар мәйнет көрініп кетті ке, көз алдымға бәлғам қатысы келді. Мен оны ғазырлы бөрігі ем боп кәсі кен дегелдәнімі қиялымдың өткіздім. Түн нүспі болған босымы Линала текші қайтып кәмеген еді. Бұның білен апам жығылашқы башлады. Ефолин оның қолын тұтып тәсәлі беріп атқан босымы, лекін оның көзлірдімі лық яш байды. Мариямы жығылашқы башлады. Оны Лина үшін жығылаватыды дегендің көрі, Хашидің әнсіреп жығылаватыды деген түзік еді. Чүнкі Хаши алдырашчылықта мүлтіқіні елу амаған. Мобада бөрілі топығы ұшыраплы қалса ішінің чоңа чықатты. Дашимы отқы яқ жашқандек. Хаши деген калваны қараңла. Адам іздейдіған болған декен мүлтіқіні елу амамды. Адамның білік төміремес де. Оны мүлтіқінің орынды ішлеткелі болатты мұ? Қарғанда бөрілі бүгін кеште. Озықсыз қамығы дәк, деп чалуа қап кетті.

0: чыкарды. Эгер болгонда нагыр пердисинин тешилишин келтирип чыкарды. Шуңа мутахассислар эгер зукан болгон бемарлар амал ва аэропланга олтурмаслыгы керек деген караштын акыйкатан белгилик асасы бар деп якынлады. Эгер чокум сырткы чыгышка туура келсе, бурун калкынны тарайтыдыган доору тәркиби бар зукан доорларын яки бурун боштукудагы ажыралмаларын тазалашка жардам бердиган доорларын алдын кийиш керек. Бурун боштукун юуш аркылыкмы жакшылыгы болот. Нейроншын аэропланга отургандан кийин эгер кулак көрүнөлүк агырса яки агырмаган тагдырдымы аэропландан түшүп 1-2 сааттан кийин кулак сыкылыш сезими яныла пасаймыса вактыда доктурга көрүнүш керектигин эскертти. Эгер вактыда дикет кылмаганда юткунчак нагырханы каналы тосулуп калгандан кийин кулак пердиси кайнедеги газ аста-аста сүмүрүлүп манпий бесин пайда кылып суюктук сыргып чыгып яна чаплышып келишин келтирип чыгарды. Бу техми аварчылык.
1: Адаш ат багчыгы берип 10 километр жүгүрүп келамдык.
2: Ой, булуду әҗәп яхшы.
1: Ой, илгири тамак ямыз да без ичәтик адаш, хәзер биле чиныгымыз да без ичәлгән булдык мана.
3: А, яңа бер кетим ойнамдык. Бәс күче, һәй топ ойнаймыз. Илгири тор ойынды бәс ичәттек. Хәзер чыныгышты бәс ичәбез. Эй, тоқ чоқысы яны бір аз ғайрат қылсамы чықыды екен мә? Елгіре бекачылықты қарт ойнайтым. Азыр дайым тақы чықы мә? Саламәтлігем баған сыр яқшы өп кетпарды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чыныгышқа әхмет берәйлі.
0: Қадірлік достар, тоқ қаптыма бұл тоқ күші білен әркетілініған әмді күнділік тұрмышта көпчілік ән көп ішілтідіған қатнаш құралы. Тоқ қаптыма бұлының қолайлық ері болса, қалған вақытта тоқ қачылап, қалған вақыт ішіләткелі болуы. Toklik avtomobil egeleri adatta toklik avtomobilinin prebor diskisidi körüstilgeniga asasen davamlıq yürüş musabisi ve tokkaçılış vaqtini hesaplaydı. Nurgun toklik avtomobil egelerde mundaq bir qarashpa. Obosmu tokkaçılangan ekvalda toklik avtomobilinin prebor diskisinin birinci katakçisidiki tok en çılamlıq buludu. Tok avtomobilda tok qorashqa başlagandan keyin tok birinci katakçisidik uzun yetmeydi. Bu nurgun toklik avtomobil egelerinin davamlıq yürüş musabisida xata hukm qilishini keltirib chiqardi. Ондақта, бұл қылайқвалының yüz берішілікі сәвәп неймі? Токтық аптымобілінің ток бесімінің өзгіріші. Әмілиетті, бұның дек асаслық сәвәп, токтық аптымобілінің ток бесіміді өзгіріш болып, бірінде катекчедікі ток мақтарының әң чыдамлық болышын келтіріп шықырды. Нөвәтті, токтық аптымобіл прибор дескісідікі ток мақтары ток бесіміға асасан есаплынды. Токтық аптымобіл батареясының ток бесімі сызықсыз қорашқы тәвә болып, бұл прибор дескісінің токтық аптымобіл ток мақтарыны пүтілі әйәкекі көрістіп берәлмейдіғалықыдың дерек беруді. Toklik avtomobilinin prebor diskisini varonka şeklidagi qum saatga o'xshashga bo'ladi. Tok miqdorining eng ustidagi qismi odatda eng yetarlik, eng chidamliq bo'ladi. Qancha tuvalligan seriya tok sarfiyati shuncha tez bo'ladi. Toklik avtomobilinin prebor taxtasida bir katakchi tok miqdori tushib ketganligi ko'rsatilganda, amaliyotda faqat 50% tok eshib qolgan bo'lishi mumkin. Shunga toklik avtomobilinin tok miqdori nihoyat tez tushib ketadi. Toklik avtomobilga tok qachilganda diqqat qilishga kerakligi shuki, har qitim tok miqdorini aytutvalab ketgandila ondan tok qachilmaslik kerak. Shundaqla ishitib bo'lgandan keyin yana tok qachilab batareyaning ziyonga uchrashdan saqlanish kerak.
5: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganganingizda kitobni yoritaman. Шықтың шықыныңызда мен пақатла yolыңыздың yoğurtışını ойлаймын. Әргіз мұ қоп құрық өйіні yoğurtып, қамбат энергияны бекарлы ұстырап қылғым yoğ. Мен бір чырақ. Yoğ чығыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені yoğurtсыз, мен сізні йордымен.
0: Қадірлік достар, фотодинамикалық машина адам оптикалық инкас материалға асасан құраштырылған құчар машина адам болып, шамалға тайынып құчуды. Әмді нұр арқылық контрол қылынды. Onun ishlatilgan material axli iqtidorliq polimer, ya'ni g'idiqlash qarta inkas qaytaradigan polimerga tabe bo'lib, temperatura, kislota ishqarlik darajasi, yorug'lik, besim qatorliq tashqi muhitda o'zgarish yuz berganda, u o'zligidan harakatlanib, tarmoq sistema molekula qurilmasida o'zgarish paydo qiladi. Fotodinamikalik mashina odamning og'irligi aram 1.2 mg bo'lib, Laya Ilhami Mamkap urqidan kelgan. Onun jirik jonluq inchiki jiplardan yasalgan bir jip qanadı bulup, bir talasının qililiqi 41 mikrometr keludu. Qanat nur arqılıq kontrol qılındıgan qozgatqış və elastik tasmini tutaşdırıp durudu. Qozgatqış bolsa, yoruqlıqı inkas qaytırdıgan suyuq kristal elastik tənçidin yasaludu. O, köründüğün nur energiyasını sümür əlaydı, həm ısıqlıq energiyasını aylandır əlaydı. Elastik tasma, maşin adamının içiliş yipilişini kontrol qaludu. Nurunun küşlük acizliği asasən, materialının ısıqlıqdan keniş izotropiyası elastik tasmanı iyidir. Bunun bilən maşin adam, inçki yonluq moylani içiş, yaki yipişki təhlinib, maşin adamının uçuş, yaki konuşu kontrol qalındı. Həm də şamal yönlüşü və şamal küçüğü masılış üçün uçuş yönlüşünü özgərdirdi. Onundan başqa qanatının inçik tükçüləri arasında boşluq boğaşqa, fotodinamikilik maşını adam uşqanda qaynan malqa asıl qılıb, tüvən besimlik rayon payda qılış arqılıq tüvəngi çüşüdü ki, qarşılıq küçünü aşırıb, boşluqda teximi uzun vaqt ləyli yələydi. Şunaqla, eşqanda qoşumçı küş bolmağan əkvaldım o, uzun arlıqqa şamal küçü arqılıq küçünü əməlgə aşır alaydı. Fotodinamikilik maşını adamını yasaş tətqiqat nişanıdı ki, bir kiçik qadım. Tədqiqatçılar o arqılıq süni usulda çanlaşdırışını əməlgə aşırıb, yer şarının illib getişi səbəbidin həsələrisi, kepenek qatarlıq təbii çanlaşdırıqıcılarının yer şarığı bolğan ziyinini yenikildişki yardan verişini ümit qaludu. Kəlgüsü də tədqiqatçılar materialının səzgürlükünü aşırıb, fotodinamikilik maşını adamının konuş usulunu teximi toğru kontrol qılıb, onunqa yer şari orun bəlgilə sistemisi qatarlıq mikro elektron üskünlərini səpləşini, həm də qanda qılğanda onu biologilik parçılıqlı boludığalıqı toğırsa da tətqiqat elib verişini pilalladı.
6: Ərqətdim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terib əxlət sandığıqa taşlayman. Anam muhit asıraş işçisi. O, ər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Ər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asaraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazaydı.
7: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçi 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
8: Aca, bugün hava ısıq, pırdıttım su istiyelənə.
9: Güzəllik və pakızlıqını qoğduğucu mühit asaraş işçilərgə ehtiram.
6: Ana, çapan çəkdiniz.
0: Qadirlik dostlar, dengizdeki igiz binadek taş əgmi işik, çoğun dərəx qatarlıqlarını öz gözünüz bilən körüb baxanmısınız? Tinchokyandiki Galapagos taqım arıl ətrapıda əgmi işik şəkildeki bir təbii tağ cinisi bar bulub, ətrapıdaki su rayondan daim kartina, kitisman ləhən qatarlıq ayvalla ötür. Angliyalik biolog Charles Darwin eyni çağda şu cay ətrapıda tədqiqat ilib bargan bulğaşqa, o Darwin əgmi işiki dəb atalgan. Uzun məzgil şamal, dolqun, yamğurunun ıpırtışıqı uçurğalıqdın, Darwin əgmi işkinin üstüdeki tağ cinisleri 2021-ci ili denizgi örülüp düşükken. Pəqət, onun sol tərpideki işkital taş törüklü saxılınıp qalgan. Kişilər Darwin və onun tədrici tərəqiyyat nəzirəsigi bolğan örmətini bildiriş üçün, qeyb qalgan taş törüklərgə tədrici tərəqiyyat törüki dəb nam bərgən. Deniz okyandaki marjan taşları bolsa, marjan kurtları acırtıp çıxarğan kalitsi tərkiblik madalarının uzaq müddət toplanışdı nasıl bolğan, Avustraliya çoğun qələ xada taşları dünyadaki ən çoğun marjan xada taşları bulub, nəcimin xil deniz okyancalıqları bu yerdə yaşaydı. O, intayn mühim ekologiyelik sistemi hesablanıdı. Marjan kurtlarının tenidiki onun bilən billi yaşaydıgan yüzüllər fotosintez rolu arqılıq onlarını energiya bilən təminləydi. Şundaqla onlarının rəngi mi uçuq buludu. Əgər billi yaşaydıgan yüzüllər ölsə, marjan kurtlarımı ozuqluq bilən təminləşdən məhrum qalıdı. Bu vaqtda marjanlar akırıdı. Bu ceryan akırış təpatılıdı. Ötken nəcə 10 yılda deniz suyunun bulğınışı və temperaturunun örülüşü səbəbidin çoğun qələ xadı taşları 6 qitim kən küləmdə akırışını başdan keçirdi. Gerçə, bəzi marjalar akarğandın kin əsligi kilələsi mu, əmma akırışının təsirgə uçurğan marjan kurutlarının köpüyü şıxtadari zor dərəcədə tövəlləydi. Yəqin qiylardan buyan, akırış vəqəlləri barğasırı köpüyüb, bu caydaki deniz okyancalıqları bağçısı intayın xətərlik əkvalda qaldı.
9: Әмәт пішіп, доқтырханығы беріп ла мәртлішіп кетті.
10: Бұл апрессияға жүзінәчі мұйен пұл кетуді қандақ қылсез?
3: Давалтай, давалтай, қанш пұл кесімейлі? Маңы жан лазым да.
11: Самет Жайыл доқтырының көріп ла құлқы юмшақ болып кетті.
0: Бұл кетімгі давалашқы басылашмысыңыз болмайды, болмыса ішіңіз жатақ.
12: Ә, болуды, болуды. Сіздің дегеніңіз де қылымен.
9: Доқтырғанды етішінің кебі болып еді. Алдырашына үйрідіған баш директор Мәметнің вақты шықты.
13: Ә, дәрхал айырыплан білті зақын қеридар мені сақлап атуды.
6: Алдыраш болсыңыз, операцияны кәнігі сүрі дәлемсе.
13: Ә, яқ. Доктор, менің вақтым шықыды.
9: Қызмет, тұрмыш әләкшілігі түгемейді. Өзіңізге көңіл бөлішіне әр вақыт ұмытқан ма?
0: Қадірлік достар, елмей болған озықлық қобыл қылыш яшанғаларының сағламлықығы капалатлы қылышының ұлтеші болып, яшанғаларының организмінің ұқтыдарыны сақлап қылышыға, өмірінің ұзартышыға, әр қыл яшанғаларды дайым көрілдіған кесәліклерінің алдын елішіғі ярдан беруді. Яшының чоңешіғі әгішіп, бәдендегі әр қайсы әзаларда тәдіріге чекініш қаректерлік өзгіріш өз беріп, қейрішмі шының әгішіп келуді. Яшанғаларының әзім қылыш, қобыл қылыш ұқтыдары төвәліш қатарлық сәбілер түпәйлідін, зөрір озықлық мадыларғы болған ихтияджи тіхім еқір болуды. Тәтқиқатларды мәлім болышча, еліміздікі яшанғаларының беліш ұқтыдарының тосқұлығы ұшчырши, көп қыл озықлық мадыларының кәмчіл болышы білән зеш мұнасәтліккен. Елмей дәлеліш арқылық, муапық озықлыныш, озықлықны тәмпонлаштырыш, адам бәдінінің иммунитет ұқтыдарын еқір көтіріш, қейрішіні кетіктіріш, өмірні ұзартыштығы мұйым тәдбірлерінің бірішкен. Бірінші ақсыл. Ақсыл яшанғаларға нисбатан энтайн мойын болып, әр күні бәдән еғірліқі бойынша әр килограмда 1 грамдан 1.2 грамға че тәмілінді. Бұл өмімі энергияның тәхминен 14%-ін егілейді. Мәсілен, бойы 1 метр 70 сантиметр келдіған яшанғалар адетті әр күні аз дегенде 65 грам ақсылғы ихтияждық болуды. Күнділік емек ішмекте әлі өспәтлік ақсыл, яғни тоқу, өрдек, білік, тұқым, сүт бә пұрчақ түрдегі мәсулатларының қобыл қылышқа алайды дегет қылыш керек. Үшкендісі яғ. Яғының қобыл қылыш мақтары өмімі энергияның 20-30%-ын егіліс муабық болуды. Екке тойынмыған яғ кеслатасы ва көп тойынмыған яғ кеслатасының қобыл қылышығы капалатлы қылыш керек. Мәсілен, зәйтүн мейі, хасын мейі, пұрчақ мейі, көмі қынақ мейі, қычы мейі қатарлықлар. Тамақ етіште күніге 25 грамдан 30 грамға дейін яғы ішілтіш, тәхминен 3 құшық яғы ішілтіш, ішіп қалған яғни емеліктен қобыл қылыш, өмімі мақтары бір күнде 50 грамдан ішіп кетмесі керек. Үшіншісі карбон су бірікмелері. Яшанғаларының карбон су бірікмелерінің қобыл қылыш мақтары өмімі энергияның 55%-ден 65%-гечі болған қысмыны егіліс муабық болуды. Асасық емекліклерді тампон ұзықылынып, қарашықның қобыл қылышын ашырыш керек. Мәсілен, сулу, көмі қынақ, боғдай, тері қатарлықлар. Әр күні мейві егенде, мейві шәрбетіні мейві орнығы дәстіш тәвсия қылынмайды. Шәрбетіні сықып чықырыш жарияныда емеклік таласы вә витаминлар бұзғыншылық ұшчырайды. Яшанғаларға нисбәтен айтқанда, тоғыралған алманың озықлық қымыты алмы шәрбетіге қарғанды юқыр болуды. Төртіншісі минерал мадылар. Яшанғаларының калитсий қобыл қылыш ұқтыдары көрінелік төвәлдейді. Дөлтімізді яшанғаларының күнділік калитсий білән тәмілініш мұқтары 1000 миллиграмм болуды деп белгіленген. Әр 100 миллилитр калитсийді тәхминен 100 миллиграмм калитсий, 2.10-9, 3.10-6 грамғычы ақсыл болуды. Әр күні 500 грамм сүт ішчеш яки таң мұқтардегі сүт мәсулаттарын істимал қылыш калитсийнің әң яқшы келіш мәнбәсі есаплынды. Оныңдың башқайына юқыр калитсийлық деңіз мәсулаттарын істимал қылғандымы калитсий толықлығылы болуды. Оныңдың башқа яшанғалар мұ түмірген болған қаназлық кесілгі ғырыптар болышқа өпі юқыры кішілер топи есаплынды. Бір әптеде бір ішкіқеті майывына чигір істимал қылып түмір толықлысы болуды. Бәшіншісі витамин. Яшанғаларының бәдінедегі мады алмышыш вә иммунитет ұқтыдары төвәлігерліктен етерлік витамин арқылық метаболизмні ілгірі сүрішкі тоғыр келуді. Мәсілен, витамин оксидлінішкі қарыштұрыш ролығы егі болып, яшанғаларының бәдіндегі әркен радикалларға қарыштұршығы ярдан беріп, иммунитет күчіні ашырып, қерешіні кечіктіруді. Витамин А көріс сезімі ықтыдарыны сақлайды, әмді рахтын ілгірге кеселік өзгүрішіні контрол қылышыны кечіктіруді. Витамин B1 карбон су бірікмелерінің сүмірліші вә метаболизміні ілгірі сүріп, нерві системісінің сағламлықыны қоғдайды. Яшанғаларының ұзын өмір көріші үшін емек ішмекте бұл 6 принципі әмәл қылышы керек. Біріншісі, түрі көп қыл болыш, муапық маслаштұрыш. Әр қайсы озықлық мадылар арасындағы сан тампонлығыны сақлаш, емеклікләр көп қыл болуш, әр әптеде 3 қыл гөш, 5 қылдан 6 қылғычы көктат вә 3 қыл даллық зырат еш керек. dallıq ziraat yeməkliklərini müvafiq miqdarda qəbul qilish, dallıq ziraat yeməklikləri yoki qara açlıqının qəbul qilinish miqdarının hər günə 50-dən 150 qram qədər bölüşüğü kapalatlıq qilish kerak. Yetərlik açlıq və yanyu türdəki yeməkliklərini qəbul qilishə kapalatlıq qilish kerak. Daim beliq, öy quşları,

Әр құтын балысыны беқіш мәжбуриетіні бір-бірге іштіргәшке, сот мәккемісі оларының ажыршыға рұқсат қылмады. Яқында Жанши өлкілік Йоқыр халық сот мәккемісі аяллар балыларының қанулы хуқуқ мәнпәтіні қоғдашқы дайыр типик дейло мисалыны елан қылды. Бұның іштедеке бір дейло мисалыда әр құтын ішкейлән ажырашмақшы болған. Лекен ішкелісі балыны беқіш мәжбуриетіні ада қылышыны қалымыған. Сот мәккемісі құрамығы етмегенлерінің мәнпәтіні әң Йоқыр чекке еткізіш принципіға асасен, қанун бойынша ажырышқа рұқсат қылмастық тоғырсыда үкім чықырып, өйліниш әркілікінің құрамыға етмеген перзентлерінің қанунлы құқық мәнпәтіге зиян еткізсе болмайдығалықыны қайта тәкітліген. Чаң фамилик білен Ван фамилик 2022-де 2-й айда тізімнітіп той қылған. Кейін оғлы Чаң Шау тоғылған. Тойдан кейін ішкейлен айлыдегі ұшақ түшек ішлер сәбәбіден пат-пат жеделдішіп, Чаң фамилик Чаңши өлкісі, Чужаң шәхірі, Пыңзы нахилік халық сот мәхкемесіге дәва қылып, ажыршышыны тәләп қылған. Сот мәхкемесі сот қылып мұнда қарған. Чаң фамилик ажыршыш тәрәп қылалмыған әхвал астыда, сот мәхкемесі қанун бойынша ішкі тәрәпнің ажыршыға рұқсат қылмастық тоғырсыда үкім чықарған. Ішкі тәрәп бірдәк наразылық әрзі сұнмыған. Содияның тоныштырышыча, бұ дилода ішкі тәрәп құрамыға етмеген перзентіні беқіш мәжбуриетіні бір-бірге іштірген болып, әгер ажыршышқа рұқсат қылынса, құрамыға етмеген перзентінің мәнпәтіге зиян еткізідікен. Содия мұндақ әскертті. Құрамыға етмеген перзентлеріні беқіш бір түрлік айлы мәсулиеті болыплы қалмай, ене бір түрлік іждімайы мәсулиет. Шәқси мәнпәтіні дәп перзентлеріні беқіш мәжбуриетіні ада қылышыны рәт қылышқа әргіз болмайды.

қеп қалған пұлны қайтырып ала алам деп. Жауап. Сіз баян қылған мадылар әндезлік мадыларға тәуе. Жұңқа халық жұмұрейдінің әқтәліп қанун дәстүрінің 497-ші мадысыдегі бәлгелімеге асасен, әндезлік мады білән тәмілі күчі тәріп, өзінің жауапқарлықыны орынсыз кәчірім қылған, яке енеклеткен, қаршы тәріптің жауапқарлықыны еғірлаштырған. Қаршы тәріптің асаслық хуқуқыны чәкілген әндезлік мадылар күшке егіп олмайды. Тәрбиелеш аппаратының оқытыш ұсолыны өз алдыға өзгертіші тоқтамға қылаптық қылышқа кіруді. Сіз тоқтамны бекар қылышқа хуқуқлық. Конкрет мәшғулаты мұндақ. Бірінші, тәрбиелеш аппаратының чәттәлік оқытқышыларыны көпқеттім алмаштырғалықы. Оқыты сүптінің төвәліп кеткәлікеге дайыр дәліл іспатлар. Хәмді оларының дәріз, өтіш әндесіні өз алдыға өзгертіш оқытырышыны топлаш. Шкенджи, шуджайдеки марып мәсул тармықы, яни 12315 субси, яки истималчылар жәмейдеге әріз қылып, тәрбейләш аппаратының тоқтамға қылапты қылғалықы, хәм адыл болмыған әндездік мадыларының барлықыны паш қылыш. Үшінджи, тоқтамны бекар қылыш, язмы ұқтырышы әвәтіп, тәрбейләш аппаратының қеп қалған оқыш пұлыны муапық мұдат ішчеде қайтырышыны тәләп қылыш. Әгер олар еніла рәт қылса, сіз тоқтам, пұл төліш іспатты, әм йоқырды әйтілған дәліл іспатларға асасын сот мәкемісіге дәва қылсыңыз болуды.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ұйартуаты мән. Шыны мән ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолпандайды, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баштап жүріш, тижаретінің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баштап жүрайым.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыптер ая?
5: Атаным білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылып олды, әсіріп қамысым деп сізі деймі кейдім.
7: Атаным білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Әсемлік достла, шу тапты программымыз дамылышы батыды, программымыз қайтып келдіқ. Біз шындақ тәп әйталаймыз, мұхаббәтлік айылләді романтика кен босы болмайды. Чүнкі романтика о бәқтінің мұхим бір қысмы. Әмді ғазір қызмет алдырашчылықы бала өгініш дегендек ішіла білен, біздің күнділа, я қақваханыға, я ке, ғарипші тамақаллағы беріп олтырып кәгідек, саяат кичкідек вақтымыз жоқ. Әміміз шу әлекшілікті. Онда қосқанда қылыш керек, әмілиетті бұның ұсулы найты асан. Яны, айлыдыла әр қыл ұсул білен, еңі әм өзгіч романтик мұйт ярдыш. Мейвіні сеті өліп келіп ұдылы емей, оның чырайлық қачылағы тізіп, оныңғы қарап, ғозыр білен еш мұ бір романтикілік туйғу әп келеді. Тұрмышта романтик болыш арқылық, айлы әзалыр отырсы деке есіятіні чон құрлаштырғылы, әр аялла отырсы да, шу еңі мұхаббәтләшкен чағды ке қызғын туйғуғы кәгілі болыды. Оныңдың башқа ене, әттігерлік наштыны интайын әстайдылық білен тәйірлаш. Арам күллерде жимжит олтырып кахва ичиш ма турмушны шунчилик гүзел романтикага иге кылды. Турмушта биз романтик сиятын айрылып касак болмайды. Бахтлык айла һәр вакыт түҗип билеп парвиш кылышка мохтаҗ дип әйтишкә булды. Әмилиятта айлыгызның хушанлык өчен маны мошындак адди романтиклыкларны парвиш кып турсагыз, айлыгыз техиме бахтлык булды. Хош, бізді романтик ес туйғылағы башлайдыған күйлеріміз әлбәтті аңлығы үшілдіріміз.

Сөйімдік радио алғучыла, программымыз шу тапты дауымды шуатыды. Бір хүнәрвен үш чилек есапты. Бір чилекке қығы қачылапты. Оныңдың хәмі адам қечіпті. Бірсіге су қачылапты. Хәмі адам ішілтіпті. Үшіншісіге әсел аптыкен, оны хәмі адам қадырләп тетіпті. Демек, бұ әді чилек оқшаш. Лекен, бұның ішіге қачыланған нәрсі оқшымығашқа, оланың кәлгісім оқшымыға. Кішілік аятмы дәл мұшының оқшаш. Сізді қандақ идея болса, шындақ аятқы ерессіз. Көңіліңізді қандақ қиял болса, шындақ тұрмышқы ерессіз. Шының үшін, қиялыңыз әр вақыт гүзел болсын. Шүнке, шу қиял әркетіңізге айлынуды. Әркетіңіз жо дегенде, әмілейтіңізге айлынуды. Шының үшін, әр вақыт, нишанымыз мы гүзел болсын, арзуымыз мы гүзел болсын, басқан әр бір қадемлеріміз мы гүзел болсын. Шындыла нәтижеміз гүзел. Әр бір вақытымыз

Әсүйімдік достылар, жұртапты программымыз дамылы шуатыды, аңлаватқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Әмдік темімыз миннәттарлық әкқыды болуды. Көпінші вақытларда сәмимиет білән қылынған кичіккені миннәттарлық мұ, натуныш адамлар білән болған арлықны екілләштіралайды. Миннәттарлық бір қыл рахә туйғу болып, о біздің жәліпкарлықымызды ашырды. Бізіне сырлық күш-қуәтке толдырды. Миннәттарлық яна башқыланың қарш елішігі ерішідіған бір қыл адет вән позициядыр. Миннәттар болышны білген адам өзді ба болған есіл қысләтіні тонып етеп, әқиқи разы мәлік білен құшал құрам яшайды. Әлбәтті, миннәттар болыш қалыпны арам алдырдыған әқиқи қасиетлік дора дейшкі болыды. Сіз әмігі миннәттарлық білен үзіленгеніңізді, мәғлүп болған тәқтірді мұ, аятлықтың интайын рәңдарлық толғалықын есқыл алайсыз. Миннәттарлық әқіді тоқтылып қалдық, онда қоса, мән өземдеке миннәттарлық туйғымны сілә білен бір ортақлышыны лайық таптым. Өземді эпесам, мәнде лыққыды миннәттарлық туйғысы ба. Қадақты сәңла, мән азыр әтрапымдеке әр бір адам, әр бір шәйдің миннәттарлық туйғысы дылы тұрвады мән. Мәйлі қызметташтырым болсын, мәйлі айылдеке аялым, жұндақлы ата-анам болсын, якумыса ұмақ пәрзентлерім болсын, әм мәйлен құды мені қоллау атқандек. Мән үш жылы мұшындақ бір мұйтіні яртып беріп атқандек есі ятқы кеп қалдым. Демек, миннәттарлық ажайып есіл пәзилетті. Өзіңдің башқа әр қандақ адам саң қатыр жәмлік әкеленмейді дейді. Біз қалбімізге миннәттарлықны пүкіп, әр бір шәйге миннәттарлық, разы мәлік, қанаәт туйғысы білән қарға вақтымызда қалбіміздікі шу қатыр жәмлік мұ йоқап кетеді. Демек, мұшының өзі мұ бір миннәттарлық туйғысы. Миннәттарлық туйғысы болса, әр бір іштің құшаллық тапқылы болуды, әр бір күнімізді құшаллық білән өткізгілі болуды. Миннәттарлық туйғысы қалбімізге лыққыды толғанда, біз аяттың гүзәлікін есқыл алаймыз. Еніміздікі кішілерінің біз үшін қаншылық ярдамләрін қылып атқалықыны, біз үшін қаншылық бәдәл төлеп атқалықыны біз есқыл алаймыз. Шоңлашқа, тұрмыштың әр бір дәмлерде миннәттар болуш, миннәттарлық ес туйғысыды тұрыш, бұл айты мұхим деп қараймын. Сіле әчучу, кені ұндақ болса, миннәттарлық ес туйғысыды тұрып, сөйініп тұрып, гүзәл нақшылағы мәрхәмәт қылайлық.

Сөйлемек радионы ұштосылар, шу тапты программымыз қайтып келді оқ. Мұхаббетлік тұрмышта тоғыр бір пәйтті шындақ бір кішіні ұшырдысыз. Бұ дәл сіз ұзындың бұян күтіп тұрған, қалбыңыз іздеп тұрған, көңіңіз тұйып тұрған, сіз әң ерішіні қалайдыған кіші тұр. Оның білен білі тұрға вақтыңызда, сіз вақтың қандақ өтіп кетіп атқалдықыны сезмей қалысыз. Бұ вақытта сіз вақтының астырақ өтішін үміт қылысыз. Көзлеріңіз оныңдың башқыны көмейді. Ес тұйғылырыңыз оныңдың башқыны тонымайды. Сіз оны әммедің қызғынысыз. Оның сізді сеғініп қыған телефонының күтісіз, сеғініп язған хетіні күтісіз. Бәлкім шу мұхаббет, бәлкім шу гүзеллік, бәлкім шу хайат, бәлкім шу бәхт.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз бүгінгі радио журналы программасы орнаштырылған Тұрғын Меджетінің Гүл қысқан менің ярым намлық повестіде болсын.

Қадірлік достым, аңлап атқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорнал программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дектіңіз бүгінгі радио жорнал программасы орнаштырылған Тұрғын Мечетінің Гүл қысқан менің ярым намлық повестіді болсын.

Торда илан қылынған шәхси үшірінің мүддеті тошқан болса, үшірветішіні талап қылышқы боламды. Сувен дектурлық кәспіт оқуғашқа үлгірі мәлім тәрбейләш аппараты да алақыдар тәрбейләш қызметі білән шоғыланған іди. Кейін өзінің сәбәбідің тәрбейләш аппараты білән түзген әмгек тоқтамыны бекар қылды. Оныңдың кейін мәзгүр тәрбейләш аппараты тижаратта елсізлі қылғалықы үшін 100 абройы барақлы төкілді. Сувен бұ ішіні аңлап, бұ іздеш сүпсіда алақыдар әхваларыны көріп бақмақчы болды. Сувен іздеш көзінігіге 2-2 тәрбейләш аппараты деген ашқұшлық сөзіні кіргізгендің кейін, іздеш нәтидісі де 2-2 тәрбейләш аппараты ішенсіз. Бұ тәрбейләш аппаратының алдамчылықы ашқарланды деген дәк ұшырлар пайда болды. Сувен давамыны көрватқанда 2-2 тәрбейләш аппаратының оқытқұтысы Сувен деген мәзмұн оның көз алдыда намайян болды. Сувен іздеш көзінігіге Сувен деген ашқұшлық сөзіні кіргізведі, іздеш нәтидісі де бұ тәрбейләш аппаратының оқытқұтысы Сувен деген мәзмұнлар дәсләптіла пайда болды. Сувен хазір бір мәктепте дектурлық кәспінің оқытқұтысы болып, бұндақ іздеш нәтидісінің өзінің қызметіге пайдысыз тәсір пайда қылышыдың әнсіріді. Ондақта тәрбейләш аппараты да қызмет қылмаған Сувен мәзгүр іздеш сүпсідің вақты өткен ұшырыны өчірветішіні тәләп қылсы боламды. Бұ дейлі мисалі шәхси ұшырға қарар қылыш хұқуғыға алақыдар қанун мәсілсіге кетілуді. Қанун тәбиі игіге өзінің шәхси ұшырдың хәбәрдар болуш қошылыш хұқуғы. Шындақла хәбәрдар болуш қошылыш хұқуғы асасыдекі көріш хұқуғы. Көпәйті беліш хұқуғы, түзітіш хұқуғы, өчірветіш хұқуғы қатарлықларыны өз ішіге алған ұшырны өзі контрол қылыш хұқуғыны бәрді. Конкретлаштырып айтқанда шәхси ұшыр хұқуғы төмендегі мәзмұнларыны өз ішіге алады. Бірінші, шәхси ұшырны көріш, көпәйті беліш хұқуғы. Тәбиі іге өзінің шәхси ұшырының бір тарап қылыныш әхвалыны көріш, әмді бір тарап қылған шәхси ұшырны көпәйті белішқа хұқуқлық. Тәбиі іге өзінің шәхси ұшырғы болған башқа хұқуқыны үргізіште, өзінің қайсы шәхси ұшырларының бір тарап қылынғалығы вә бір тарап қылыш әхвалыны түшініш алдыңғы шарт. Шының үшін шәхси ұшырны қоғдаш давамыда көріш көпәйті беліш хұқуқының әхмейті зор. Ішкенче, шәхси ұшырны түзітіш хұқуқы. Ұшыр субъекті ұшырда хаталық барлығыны байқығанда, ұшыр бір тарап қылғучыдың хаталықны түзітіш, бір тараплыма шәхси ұшырны түзітіш вә толықлашны тәләп қылышқа хұқуқлық. Ұшыр бір тарап қылғучының түзітіш мәжбуриеті бар. Үшінші, шәхси ұшырны өчірветіш хұқуқы. Тәбиі игілер ұшыр бір тарап қылғучының өз шәхси ұшырны қанун, мәмури низамлардыки бәлгілімілерге, яки ішкі тарапның бітіміге хылап алда бір тарап қылғалықыны байқығанда, ұшыр бір тарап қылғучыдың вақтыда өчірветішіні тәләп қылышқа хұқуқлық. Оныңдың башқа вақты өткен, өзіге яман тәсір пайда қылыш ехтималлығы бар, шәхси ұшырны өчірветішіні тәләп қылышқымы хұқуқлық. Бұ дейлі мисалдыки Сувен мәлім тәрбейләш аппаратыда қызмет қылмайды. Іздеш сүпсіда іздеп тепілған 2-2 тәрбейләш аппаратының оқытқұтысы Сувен деген ұшыр вақты өткен шәхси ұшыр хисапланыды. Бірақ Сувен хазір мәктепте дектурлық кәсби оқытқұтысы болып, іздеш сүпсіда Сувеннің тәрбейләш аппаратыға четішлік шәхси ұшырының ашқарланышы башқаларда асалла хата түшенчі пайда қылып, Сувеннің нам шөхіртіге яман тәсір кәлтіріп чықырыды. Хақталап қанун дәстурдегі бәлгілімеге асасланғанда, Сувен іздеш сүпсідің мүддеті өткен ұшырны өчірветішіні тәләп қылышқа хұқуқлық. Мәзгүр іздеш сүпсінің түзітіш яки өчірветіш мәжбуриеті бар. Чунха Халық Чумуриетінің әқталап қанун дәстурының 1037 мадысы да мұндақ дейілген. Тәбиі игілер қанун бойынша ұшыр бір тарап қылғучыдың өзінің шәхси ұшырны көрсе яки көпәйтіп алсы болуды. Ұшырда хаталық барлықыны байқығанда башқыча пікірні отырғы қойышқа, әмді вақтыды түзітіш қатарлық зөрір тәдбірлеріні қолынышыны тәләп қылышқа хұқуқлық. Тәбиі игілер ұшыр бір тарап қылғучының өз шәхси ұшырны қанун, мәмури низамлардыки бәлгілімілерге, яке ішкі тарапның бітіміге хылап алда бір тарап қылғалықыны байқығанда ұшыр бір тарап қылғучыдың вақтыды өчірветішіні тәләп қылышқа хұқуқлық.

Әпсіпсі Абондның шәқси үшчүріні ашқарлап қойса, әқтәләп жауапқарлықыны үстіге еліші керек мұ? Бір қытымлық айлы жығылышыда Ван Шаужунге тоқтымай телефон келіп, сорындыкілерінің арамыны бұзып қойды. Көпчілік Ван Шаужунның қызмет іші білін алдыраш әмәз, бәлкі сетіш еланының парагенділік телефоны ішкәлікіні сорап білішті. Сорындыкілер Ван Шаужундың қачандың башлап бұндақ жық парагенділік телефоны құбыл қылуатқалықыны обдарақ әсләп еқішіне айтқанда, мәлім әп деталыны түшіргендің тартып шындақ болғалықы тұйықсыз Ван Шаужунның есігі кәлді. Ван Шаучан әп сұпсының Ван Шаужунның шәқси үшчүріні башқаларға қанунсыз тәрбейләп беріші ехтималға наайты еқылықыны әйтті. Ван Шаужун әмміді түшенді. Шәқси үшчүріні бір тарап қылғычы өзі топлыған, сақлыған шәқси үшчүріні башқаларға тәмінләп бәрсі боламды. Бұ дейлі о месалі үшчүр бір тарап қылғычының үшчүр бейхәтерлікеге капалетлық қылыш мәжбуритеге алақыдар қануны тәдбіқлаш мәселесіге четіліду. Шәқси үшчүріні бір тарап қылғычы тәбиі егелерінің шәқси үшчүріні қанунлық жыққан ва контрол қылған субъектіні көрсетіду. Шәқси үшчүріні бір тарап қылғычының тәбиі егелерінің шәқси үшчүріні мәхби тұтуш мәсулиеті бар. Әқтәләп қанун дәстурыда үшчүр бір тарап қылғычының бейхәтерлікні қоғдаш мәжбуриеті үш жәһәттен бәлгіленді. Бірінші, шәқси үшчүр бір тарап қылғычылар өзі топлыған, сақлыған шәқси үшчүріні ашқарлап қойса, өзгәрті вәсе, яки башқыларға қанунсыз тәмінләп бәрсе болмайды. Йоқырда мәні қылынған әрекетлер бейхәтерлікке қапалатлық қылыш мәжбуриетіге иғыр дәрежеде қылаплық қылыш болып, шәқси үшчүр хуқуқ мәнпәтіге қастан чеқылыш қылмышығы тәвә. Мұнасып әқтәләп жауапқарлықыны үстіге еліш керек. Ішкенде, шәқси үшчүр бір тарап қылғычыларының мәхби тұтуш мәжбуриеті бар. Шәқси үшчүр бір тарап қылғычылар мұнасып тәдбір қолынып, өзі топлыған, сақлыған шәқси үшчүрларының бейхәтерлікіге қапалатлық қылышы лазым. Үшінші, шәқси үшчүр бір тарап қылғычыларының вақтыда құтқызуш тәдбірі қолыныш мәжбуриеті бар. Мұбада шәқси үшчүр ашқарлынып қылыш, өзгерті біліш, юқап кетіш әхвалі көрілген болса, яки шундақ ихтималлық болса, техімі зор зиянның келіп чықшыдың сақыныш үшін шәқси үшчүр бір тарап қылғычыларының вақтыда құтқызуш тәдбіріні қолыныш білен бір вақытта алақыдар бәлгілімі бойынша тәбиі егіге ұқтырып қойуш, әмді алақыдар мәсул тармаққа доклад қылыш мәжбуриеті бар. Бұ дейлі о месалы да мәлім әп сүпсі Ван Шаужунның шәқси үшчүріні топлыған, сақлығандың кейін ашқарлымаслық вән башқыларға қанунсыз тәмінләп бәрмәслік мәжбуриеті болуды. Бірақ Ван Шаужун шу әп деталыны түшіргендің кейін парагенділік телефонының үзілмәсігі әп сүпсі тараптың мәсулиетсіздігінің дәлелі. Әқтәләп қанун дәстүрдегі бәлгілімігі асасен шәқси үшчүр ашқарлынып қылыш әхвалы көрілгенде әп сүпсі тарап вақтыда құтқызуш тәдбірі қолынышы, әмді табиі егіге ұқтырып қойшы керек еді. Бірақ Ван Шаужун әп сүпсі тарапның ешқандық ұқтырышыны тапшырып алмаған. Ван Шаужунның шәқси ян телефон номері Ван Шаужунның өзігі маскелуду вә оны пәрхләндіргілі болуду. Муайян шәқсіні пәрхләндіріш үшін пішіқлап ішленген, әмді әстігі кәлтіргілі болмайдыған әхвалға тәвә әмәз. Қысқысы әп сүпсі тәрәпнің Ван Шаужунның шәқси үшчүріні ашқарлап қойшы, әқтәләп қанун дәстүрді қоғдылдыған шәқси үшчүрға тәвә. Әп сүпсі тәрәп әқтәләп жауапқарлықыны үстіге еліші керек.

Әсемлік достла, шу тапты программымыз дамылышы батыды, программымыз қайтып келдіқ. Біз шындақ тәп әйталаймыз, мұхаббәтлік айылләді романтика кен босы болмайды. Чүнкі романтика о бәқтінің мұхим бір қысмы. Әмді ғазір қызмет алдырашчылықы бала өгініш дегендек ішіла білен, біздің күнділа, я қақваханыға, я ке, ғарипші тамақ аллағы беріп олтырып кәгідек, саяат кичкідек вақтымыз жоқ. Әміміз шу әлекшілікті. Онда қосқанда қылыш керек, әмілиетті бұның ұсулы найты асан. Яны, айлыдыла әр қыл ұсул білен, еңі әм өзгіч романтик мұйт ярдыш. Әм мейвіні сеті өліп келіп ұдылы емей, оның чырайлық қачылағы тізіп, оныңғы қарап, ғозыр білен ешмі бір романтикілік туйғу әп келуді. Тұрмышта романтик болыш арқылық, айлы әзалыр отырсы деке есіятіні чон құрлаштырғылы, әр аялла отырсы да, шу еңі мұхаббәтләшкен чағды ке қызғын туйғуғы кәгілі болуды. Оныңдың башқа ене, әттігерлік наштыны интайын әстайдылық білен тәйірлаш. Арам күлдірді жимжит олтырып қақва ішішмі, тұрмышны шүншілік гүзел романтикігі игі қылуды. Тұрмышта біз романтик есіятін айырылып қасақ болмайды. Бәқтілік айлы әр вақыт түжіп іле пәрвіш қылышқы мұқтаж деп ішкі болуды. Әмілиетті, айлыңыздың құшалық үшін маны мұшындақ адди романтикілікланы пәрвіш қып тұрсыңыз, айлыңыз текімі бәқтілік болуды. Қош, бізді романтик ес туйғылағы башлайдыған күйлеріміз, әлбәтті аңлық үшілеріміз үшін.

Сүйімдік достылар, шу тапты программымыз дауымды шу атыду. Хәмейленгі мәлім, біз кішілік мұнасуетті, яғы ұндақ, яғы бұндақ позиция ұшырап тұрымыз. Әнді сілердің сорап бақсам, навады бірейлен сілердің хата түшініп қаса, сілер қандық әхвалды болу сілер. Әмінімче бұндақ ұшылағы әміміз үлі құп баққан деп ойлаймен, әшіқсен мәмі мұшындақ әхвалы ұшырап баққан. Бұрынчу дегенде башқыла тәріпідің хата түшініп қасам, шөндірмен деп авар олаттым. Неміш хата түшіндіғанды деп ойлап, көңілім ерім болатты. Қарыш тәріпнің көңілігі азар беріп қойдым мия деп, өзімні әйіпләп мекеттім. Лекен қазір ұндақ ойламаймын. Бұндақ ойлашыланың, бұндақ қылышыланың пүтілі артықшы ішікәлікіні біліп еттім. Чүнке башқыла башқыланы пәкәт өзінің қәлбідегі таразысы білән өлчәйді. Өзінің кичік яки чоң пәнджірісідің қарап баға берді. Шоңлашқа бұндақ чағда қарыштырап күшендірмен деп авар болушының менімчі әхмейді йоқ деп қараймен. Бұ вақты сырап қылыштың башқы нәрсемес. Әгер қарыштырап сізді түшіндіған достыңыз оса, Әсіздің түшендірішіңіздің хашты йоқ. Өзілі түшініп кетелейді. Әмі юзәкі ала қылшыға адамлар болса, бәлкім қата түшініп қағанды. Яки күллінің өтші білен, Әсіздің түшініп қалыдығанды. Демек, адамлар отырсы да әмідің мұхимі түшініш. Шоңы біз түшініш яшысуын дейміз. Қата түшінішкі аралы тұрмай, түшінішкі ұрынып бақсақ, достырымыз, ұрықтық қалдырымыз, Қызмет ташларымыз отырсы деке ұқышмасықланы әлқып кете әлейміз. Әлбәтті түшініш бай әді мұхаббет ба, көңіл ұзады деке ба. Біз ұчағда вақытың қандақ өтіп кеткендігінімі біленмей қалымыз. Бұндап мұйтқа әміміз берішіне арзу қылымыз. Қенемізсе күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Әсүйімдік достылар, жұртапты программымыз дамылы шуатыды, аңлаватқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Әмдік темімыз миннәттарлық әкқыды болуды. Көпінші вақытларда сәмимиет білән қылынған кичіккені миннәттарлық мұ, натуныш адамлар білән болған арлықны екілләштіралайды. Миннәттарлық бір қыл рахә туйғу болып, о біздің жәліпкарлықымызды ашырды. Бізіне сырлық күш-қуәтке толдырды. Миннәттарлық яна башқыланың қарш елішігі ерішідіған бір қыл адет вә позициядыр. Миннәттар бұл үшіні білген адам өзді баб оған есіл қысләтіні тонып етеп, әқиқи разы мәлік білен құшал құрам яшайды. Әлбәтті, миннәттар бұл үш қаліпні арам алдырдыған әқиқи қасиетлік дора дейшкі болуды. Сіз әмігі миннәттарлық білен үзіленгеніңізді, мәғлұп болған тәқтірді мұ, аятлықтың интайын рәңдарлық толғалықын есқыл алайсыз. Миннәттарлық әқіді тоқтылып қалдық, онда қоса, мән өземдеке миннәттарлық туйғымны сілә білен бір ортақлы ішіні лайық таптым. Өземді эпесам, мәнде лыққыды миннәттарлық туйғысы ба. Қадақты сәңла, мән азыр әтрапымдеке әр бір адам, әр бір шәйдің миннәттарлық туйғысы дылы тұрвады мән. Мәйлі қызметташтырым болсын, мәйлі айылдеке аялым, жұндақлы ата-анам болсын, якумыса ұмақ пәрзентлерім болсын, әм мәйлен құды мені қоллау атқандек. Мән үш жылы мұшындақ бір мұйтіні яртып беріп атқандек есиятқы кеп қалдым. Демек, миннәттарлық ажайып есіл пәзилетті. Өзіңдің башқа әр қандақ адам саң қатыр жәмлік әкеленмейді дейді. Біз қалбімізге миннәттарлықны пүкіп, әр бір шәйге миннәттарлық, разы мәлік, қанаәт туйғысы білән қарға вақтымызда қалбіміздікі шу қатыр жәмлік мұ йоқап кетеді. Демек, мұшының өзімі бір миннәттарлық туйғысы. Миннәттарлық туйғысы болса, әр бір іштің құшаллық тапқылы болуды. Әр бір күнімізді құшаллық білән өткізгілі болуды. Миннәттарлық туйғысы қалбімізге лық қыды.

Сөйлемек радионы ұштосыла шу тапты программымыз қайтып келді оқ. Мұхаббетлік тұрмышта тоғыр бір пәйтті шындақ бір кішіні ұшырдысыз. Бұ дәл сіз ұзындың бұян күтіп тұрған, қалбыңыз іздеп тұрған, көңіңіз тұйып тұрған, сіз әң ерішіні қалайдыған кіші тұр. Оның білен білі тұрға вақтыңызда, сіз вақтың қандақ өтіп кетіп атқалдықыны сәзмей қалысыз. Бұ вақытта сіз вақтының астырақ өтішіні үміт қылысыз. Көзлеріңіз оныңдың башқыны көмейді. Ес тұйғылырыңыз оныңдың башқыны тонымайды. Сіз оны әммедің қызғынысыз. Оның сізді сеғініп қыған телефонының күтісіз, сеғініп язған хетіні күтісіз. Бәлкім шу мұхаббет, бәлкім шу гүзеллік, бәлкім шу хайат, бәлкім шу бәхт.

دیگندک. اونون استیگه اولار آتانسی اشچن مسابنه یار وقت ازگرتیب دورودو. آپامنن آلایدی بارغوسی بار جای بولسا اونون دیگینی بویچه ماڭامن. Әмілиетті, апамның қандақ пікір болсы оманы дейді. Андын мән мұсапыны өзгерттімен. Өрметләш типедекі пәрзентләнің қарышча, атаанының кәчірмеші сәппәрінің мұйымлықтысы болы шекерек. Оның үстіге ұла дайым атаанысы білән пікірліші чәрияныда құлақ селіп аңлайдыған тәрәп болып, атаанысының икайысы вә арзу арманларын аңлашыны қалайды. Мәсілән, тамақ үстілді атаанысының өткен йылланы сөзлішіні аңлайды. Ұлағы ниспеттен етқанда, өзінің саяатқы болған тәсір айтты, найды зор дәрежеде айлесі декілерінің тәсір аттығы бағлық. Ата-анысының қошал ойнығынны көрішмі мұйым әсліме. Ата-аныларыны өзінің вақтыдың озырландырып, яқшы тәсір аттығы еге қылыш ұланың арзусы. Ата-анысының арзусы әмәлгашса, өзінің арзусы әмәлгашқандәк тойғығы келуді. Ата-анамны саяат келіп чықыш, менің мәсул еттім, яке қылышқы тегішлік ішім десем болуды. Өрметләш типедекі пәрзентлә, айрысы дикілеріні текімі көп, есіл тәсіратқы игі қылышны, өзінің мәсулетті деп қарайды. Хәмді оларға мұрасым тұйғысы ата қылуды. Умумән айтқанда, ола атанысы еліп саяат қылышны вападарлық көрістіш үсулі, бір түрлік мұйым шәхси бұрыш деп қарайды. Бұ жәрянда атанылар пәрзентлерге ішініду, хәмді хошаллық білен тәләп қойды. Шындақла, пәрзентлерге болған зоқын ішпаділейді. Кеңішіш типедекі пәрзентлі саяхат жарияныда ортақ өз бейтілуді. Өзінің саяхат ихтияжы атанысы білен бірдек болмағанда, кеңішіш типедекі пәрзентлі атанысы білен бірлікті кеңішіп мұсапы бекітуді. Шоңа, сәпәр ішкі тәрәпнің ортақ маслашқалықының мәсулі. Көп балларда өзара йол құйшқы тұғыр келуді. Бәзді ғұрыпыла бөйч паалет қылы шәклі қолынылуды. Кеңішіш типедекі пәрзентлі сәпәр жарияныда ата-анысыға қандақ ярдам қылып, йолыққан түрлік мәсілілерін хәл қылышқа текімі көңіл болуды. Мәсілен, оларға автомобил ижарығы иліп, өз әйдәшіні үйгітуду, яки тақты чыққанда лазыметліклеріні өз дәйярлайды. Бір қадар сәзгүр пәрзентлі ата-анысының нормалсызлықыны найты яқшы көзі тәләйді. Натуныш мұйтта ата-анамның шипатысы анчы рошен болмайды. Лекен, мән әмілетті бәрдашлық беріп атқалықыны тәбей алды ес қылалаймын. Шоңы тезла инкас қайттырмын. Ола, ата-анысының яқшы саяат қылыш тәсір аттығы дейқат қалуды. Ата-анысының саяат жарияныда күнділік тұрмышқы қарғанда өзінің халыдың қабар елішқы текімі ихтияжық шкәлігіні ес қылуды. Мәсілен, саяат қылғанда айлымыз мені мәркәз қылғанда кес қылымын. Бұл қыл тайыныш құдды ата-анамның қызым чоң болды, бізге ярдам қылып, құрып етідіған ішланы қып берәләйді деп қарғын қоқшайды. Умумән айтқанда, кеңішіш типедекі пәрзентлі білән ата-аныларының мұнасеті, текімі көп балларда сәппәрдашлық мұнасеті де болуды. Олар ата-анысыны еліп саяат қылышының әхметіні бір қыл есет алақысыны чоңқырлаштырыш ұсулы. Шондақла бір-біріні рығбәтләндіріп, ортақ өз бетілішінің хатерісі деп қарайды. Көпчілік бүтін бір күн білі болуды. Ян телефонға оқшаш, электронлық үскілерінің қашылысыға ұшырмайды. Бұл қыл тұйғу әқиқаттан ентен гүзел болуды. Қобыл қылыныш, өзара түшініш, хошал болуш, айлы дегілерінің мәвжуд болып тұрышының әхмейді. Ата-анысыға әмра болып саяат қылыш жарияныда мәйлі қайс қыл типтікі яшла болсын, әмра болушының әң ұзын муаббет ызар қылыш кәлігін ес қылалайды. Өйдегілеріңізге яқшы муамалы қылмақшы болсыңыз, сақлап ұлттырмаң. Ата-анаңызды еліп, азырла, сәпәрге йолға чықың.

Телефон сунарының тәкшүрі шықтыдарының бәк күштік болыдығалықын іспатылды. Телефонлар сунарға тайынып, бір нәті метр дайырдеке 0,2 мм томлықтыке метал сымны, 1 мм томлықтыке нейлон жіпні, яки 10 мм ұзылықтыке белі жаны байқи алайды. Нишанны пәрхләндір алайды. Кишілер телефонның алдыға бір тал рас белық білен бір тал ялған белықны қойып, телефонның көзіне теніп қойғанда, телефон ішкеленместін рас белық тәрепке қарап үзіп барған. Делфиндер сунарының яна тосалғыға қарсы тұрыш иқтидары күшлік. Суда шауқынның қашылысы болған тағдырды мо, о яна найды дәлік білен тосалғыдан өзін қачыра алайды ва ол жіні тұта алайды. Көрішкі болуды ке, делфиндерінің сунары бұлыңны, юнілішіні пәріқлендіріш, шуныңдәк тосалғыдан алқып өтіш иқтидары едігерлерінің әмесі де өзгечілігі еге. Алымлар тәтқиқ қылып шуны байқыды ке, делфиндерінің бешіда өскен маңлай көпмісінің ішіде бір хыл майсыман мады болып, о йорықлықның лензіден өтіп еғылғынығы оқшаш, ауазды жұғылашыр олы болып, делфин шықарған ұлтері ауаз долқынаны бір тар долқын дәстісігі жығалайды. Шуңа делфиндерінің сонары найды йоқыры пәріқландырыш күчігі еге. Кішілер мұнда қияс қылышды. Делфиндер авал қобыл қылған әр хыл қайтымы долқын сигналдарының әммісіні әсті қалдыр алайды. Кейін, әр бір нишандың қайтқан еңі долқынны құбыл қылғанда, оны есті сақлыған әсілдіке қайтымы долқын ұшыр білән селіштіріп, еңі ұшырының қайсы нишандың кәлгәлікі көкім қылыды. Маны бұ, делфиндерінің нишанны тоғырлық білән тәкшіріп, тосалғудың әгіп өттәлішінің сәбәбі тұр.

Торда илан қылынған шәхси үшірінің мүдеті тошқан болса, үшірветішіні талап қылышқы боламды. Сувен дихторлық кәспіт оқуғашқа үлгірі мәлім тәрбейләш аппараты да алақыдар тәрбейләш қызметі білән шоғыланған іди. Кейін өзінің сәбәбідің тәрбейләш аппараты білән түзген әмгек тоқтамыны бекар қылды. Оныңден кейін мәзгүр тәрбейләш аппараты тижаратта елсізлік қылғалықы үшін 100 абройы барақлы төкілді. Сувен бұ ішіні аңлап, бұ іздеш сұпсыда алақыдар әхваларыны көріп бақмақчы болды. Сувен іздеш көзнігіге 2-2 тәрбейләш аппараты деген ашқұшлық сөзіні кіргізгенден кейін, іздеш нәтидісі де 2-2 тәрбейләш аппараты ішенсіз. Бұ тәрбейләш аппаратының алдамчылықы ашқарланды дегендек ұшырлар пайда болды. Сувен давамыны көрватқанда, 2-2 тәрбейләш аппаратының оқытқұтысы Сувен деген мәзмұн оның көз алдыда намайян болды. Сувен іздеш көзнігіге Сувен деген ашқұшлық сөзіні кіргізведі, іздеш нәтидісі де бұ тәрбейләш аппаратының оқытқұтысы Сувен деген мәзмұнлар дәсләптіла пайда болды. Сувен хазір бір мәктепте дихторлық кәспінің оқытқұтысы болып, бұндақ іздеш нәтидісінің өзінің қызметіге пайдысыз тәсір пайда қылышыдың әнсіріді. Ондақта тәрбейләш аппараты да қызмет қылмаған Сувен мәзгүр іздеш сұпсыдың вақты өткен ұшырыны өчірветішіні тәләп қылсы боламды. Бұ дейло месәлі шәхси ұшырға қарар қылыш хұқуғыға алақыдар қанун мәсілсіге кетілуді. Қанун табиғи игіге өзінің шәхси ұшырдың хабардар болуш қошылыш хұқуғы. Шындақла хабардар болуш қошылыш хұқуғы асасыдеке көріш хұқуғы. Көпәйтібеліш хұқуғы, түзітіш хұқуғы, өчірветіш хұқуғы қатарлықларыны өз ішіге алған ұшырны өзі контрол қылыш хұқуғыны берді. Конкретлаштырып айтқанда шәхси ұшыр хұқуғы төмендегі мәзмұнларыны өз ішіге алады. Бірінші, шәхси ұшырны көріш, көпәйтібеліш хұқуғы. Табиғи иге өзінің шәхси ұшырының бір тарап қылыныш әхвалыны көріш, әмді бір тарап қылған шәхси ұшырны көпәйтібелішқа хұқуқлы. Табиғи иге өзінің шәхси ұшырғы болған башқа хұқуқыны жүргізіште, өзінің қайсы шәхси ұшырларының бір тарап қылынғалығы вә бір тарап қылыш әхвалыны түшініш алдыңғы шарт. Шының үшін шәхси ұшырны қоғдаш давамыда көріш, көпәйтібеліш

Әпсіпсі Абонтның шәқси үшірні ашқарлап қойса, әқтәләп жауапқарлықыны үстіге еліші керек мұ? Бір қытымлық айлы жығылышыда Ван Шаужунге тоқтымай телефон келіп, сорындыкілерінің арамыны бұзып қойды. Көпчілік Ван Шаужунның қызмет іші білін алдыраш әмәз, бәлкі сетіш еланының парагерніцілік телефоны ішкәлікіні сорап білішті. Сорындыкілер Ван Шаужундың қачандың башлап бұндақ жық парагерніцілік телефоны құбыл қылыватқалықыны обданрақ әсләп екішіне айтқанда, мәлім әп деталыны түшіргенден тартып шындақ болғалықы тұйықсыз Ван Шаужунның есігі келді. Ван Шаучан әп сұпсының Ван Шаужунның шәқси үшчүріні башқаларға қанунсыз тәрбейләп беріші ехтималға наайты еқылықыны әйтті. Ван Шаужун әмміді түшенді. Шәқси үшчүріні бір тарап қылғычы өзі топлыған, сақлыған шәқси үшчүріні башқаларға тәмінләп бәрсі боламды. Бұ дейло месалі үшчүр бір тарап қылғычының үшчүр бейхатарлікеге капалетлық қылыш мәжбуридіге алақыдар қануны тәдбіқлаш мәселесіге четіліду. Шәқси үшчүріні бір тарап қылғычы тәбейі егелерінің шәқси үшчүріні қанунлық жыққан ә контрол қылған субъектіні көрсетіду. Шәқси үшчүріні бір тарап қылғычының тәбейі егелерінің шәқси үшчүріні мәхби тұтыш мәсулиеті бар. Әқтәләп қанун дәстурыда үшчүр бір тарап қылғычының бейхатарлікні қоғдаш мәжбуриеті үш жәһәттен бәлгіленді. Бірінші, шәқси үшчүр бір тарап қылғычылар өзі топлыған, сақлыған шәқси үшчүріні ашқарлап қойса, өзгәрті вәсә, яки башқыларға қанунсыз тәмінләп бәрсә болмайды. Юқырда мәни қылынған әрекетлер бейхатарлікке капалатлық қылыш мәжбуриетіге иғыр дәрежеде хилаплық қылыш болып, шәқси үшчүр хуқуқ мәнпәәтіге қастан чекіліш қылмышығы тәвә. Мұнасып әқтәләп жауапқарлықыны үстіге еліш керек. Ішкенчі, шәқси үшчүр бір тарап қылғычыларының мәхби тұтыш мәжбуриеті бар. Шәқси үшчүр бір тарап қылғычылар мұнасып тәдбір қолынып, өзі топлыған, сақлыған шәқси үшчүрларының бейхатарлікіге капалатлық қылышы лазым. Үшінчі, шәқси үшчүр бір тарап қылғычыларының вақтыда құтқызуш тәдбірі қолыныш мәжбуриеті бар. Мұбада шәқси үшчүр ашқарлынып қылыш, өзгерті біліш, юқап кетіш әхвалі көрілген болса, яки шундақ ихтималлық болса, техімі зор зиянның келіп чықшыдың сақыныш үшін шәқси үшчүр бір тарап қылғычыларының вақтыда құтқызуш тәдбіріні қолыныш білен бір вақытта алақыдар бәлгілімі бойынша тәбейі егіге ұқтырып қойуш, әмді алақыдар мәсул тармаққа доклад қылыш мәжбуриеті бар. Бұ дейло месалыда мәлім әп сүпсі Ван Шаужунның шәқси үшчүріні топлыған, сақлығандың кейін ашқарлымаслық ә башқыларға қанунсыз тәмінләп бәрмәслік мәжбуриеті болуды. Бірақ Ван Шаужун шу әп деталыны түшіргендің кейін парагерничілік телефонының үзілмәсігі әп сүпсі тараптың мәсулиетсіздігінің дәлелі. Әқтәләп қанун дәстурдікі бәлгілімігі асасен шәқси үшчүр ашқарынып қылыш әхвалы көрілгенде әп сүпсі тарап вақтыда құтқызуш тәдбірі қолынышы әмді тәбейі егіге ұқтырып қойшы керек еді. Бірақ Ван Шаужун әп сүпсі тарапның ешқандық ұқтырышыны тапшырып алмаған. Ван Шаужунның шәқси ян телефон номері Ван Шаужунның өзігі мас келеді вә оны пәрхіләндіргілі болуды. Муайян шәқсіні пәрхіләндіріш үшін пішіқлап ішленген, әмді әстігі кәлтіргілі болмайдыған әхвалға тәвә әмәз. Қысқысы әпсіпсі тәріпнің Ван Шаужунның шәқси үшчүріні ашқарылап қойшы, әқтәләп қанун дәстурды қолдылдыған шәқси үшчүрға тәвә. Әпсіпсі тәріп әқтәләп жауапқарлықыны үстіге еліші керек.

Ər-xotun balısını biqiş məcburiyyətini bir-birgə iştirgəşkə, sot məhkəmisi onlarının acırışıqa ruxsat qılmadı. Yaqında Canşi ölkülük yuqarı xalq sot məhkəmisi, ayallar balılarının qanunlu hüquq mənbətini qoğdaşqı dair tipik dilo misalını elan qıldı. Bunun işçidiki bir dilo misalı da Ər-xotun işkəylən acıraşmaqçı bolğan. Lekin işkəylisi balını biqiş məcburiyyətini ada qılışını xalımıqan. Sot məhkəmisi quramığı yetməyənlərinin mənbətini ən yuqur çəkkə yetküzüş prinsipiqə asasən, qanun boyca acırışıqa ruxsat qılmaslıq toğırsıda hüküm çıxırıb, öylünüş ərkillikinin quramığı yetməyən pərzəntlərinin qanunlu hüquq mənbətigə ziyan yetküzsə bolmaydıqalıqını qayta təkidləgən. Can familik bilən Van familik 2022-ci ilə 2-ci ayda tizimlətib toy qılğan. Keyin oğlu Can Şao toğulğan. Toydan keyin ikkeylən ailədəki uşaq düşək işlər səbəbindən pat-pat cidəlləşib, Can familik Canşi ölkəsi, Cucan şəhəri, Pınzı nahiyilik xalq sot məhkəməsiyə dəva qılıb, acırışışını tələb qılğan. Sot məhkəməsi sot qılıb munda qarğan. Can familik acırışış dəvası qılğan həm öylənib toğulğan oğlu Can Şauni, Van familiknin biqişini tələb qılğan. Ван фамилик ажыршышқа қошылған болсымы, лекен Жан Шауни, Жан фамиликнің беқішіні тәләп қылған. Дейло бежіргічі Содия толық түшендіргенден кейін, ішкі тәрәп еніла пәрзентіні беқіш мәсілісі дә бірдәк пікірге келенмеген. Тәңшүріш арқылық ішкі тәрәпнің рәсмей қызметі, мұқым кірімі вә мұқым тұралғысы барлықы беқіш ықтыдарыны хазырлығалықы еніқланған болсымы, лекен орынсыз сәбәплер білән Жан Шауни беқіш мәсулиетіні бір-бірге іштіріп, пәрзентіні беқіш мәжбуриетіні ада қылыштын өзіні қачырған. Жан Шауның әмділа 3 яшқы кіргенлікі мұқым болған тұрмышыдың хәбәр еліш вә есия чәттін әмірақ болышқа ехтияждық ішкәлікіні көзді тұтып, құрамығы етмегенлерінің мәнбәтіні әң йоқыр чәкке еткізіш принципіні чықыш қылып, ішкі тәрәп өйлініп тұққан оғли Жан Шауны беқіш мәсілісіні муапық бір тәрәп қыланмыған әхвал астыда, сот мәхкемісі қанун бойыча ішкі тәрәпнің ажыршыға рұқсат қылмастық тоғырсыда өкім чықарған. Ішкі тәрәп бірдәк наразылық әрзі сұнмыған. Содияның тоныштырышыча, бұ дилода ішкі тәрәп құрамыға етмеген пәрзентіні беқіш мәжбуриетіні бір-бірге іштірген болып, әгер ажыршышқа рұқсат қылынса, құрамыға етмеген пәрзентінің мәнпәтіге зиян еткізілген. Содия мұндақ әскертті. Құрамыға етмеген пәрзентлеріні беқіш бір түрлік айлы мәсулиеті болыплы қалмай, ене бір түрлік іжтимайы мәсулиет. Шәқси мәнпәтіні дәп пәрзентлеріні беқіш мәжбуриетіні ада қылышыны рәт қылышқа әргіз болмайды.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытып атыма. Ішіні мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Ама мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық әпіл пұқыра білішіміз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыстым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқан деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демеге едім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Ның мұқым айлынышыда кәм болсы болмайдыған үш алдыңқы шәрт ба. Парыз қолтықы дөрәтлері Американың қауіпсіздік рамкасының ішенчіліклігі. Америка доллары пол муамілі системісінің бейхатарлығы. Шындақла, ОПЕК-нің маслаштыруш механизмінің нефт ішләп чығарғучы дөрәтлерінің ортақ мәнпәтіні қоғдиялайдығалықығы шынды. Америка білән Исраилияның Иранға қаратқан ұрышының партлеші дәл бұ үш чоң алдыңқы шәртіні тәвіртіп қойды. Бірінші, Америка қозғыған район тоқынышы мұқымлық іліп келелмейлі қалмастын, әксіце Парыз қолтықыдекі дөретлеріні өш іліп ұжым қылыш, су транспортының үзіліп қылышы вә капиталының сұртқы чықып кетіші қауіпі ішіде бейвасты ашқарылды. Шкенжі, Урыш келтіріп чықарған энергия кризисі вә пул муамиле бисімі Әрәп Бірләшімі Халіпілікі қатарлық дөретлеріні тихымы жалық сиясет құралы іздәшке мәжбір қалды. Америка доллары оброты вә Американың қауіпсіздік вәдісіге тайынып алмайдыған болды. Үшінші, район сиясы тоқынышы нефт ішләп чықарғучы дөретлер отырысыдекі мәнпәетті құрылмылық бүлініш пайда қалды. Әсілді, коллектив әрекет арқылық нефт бағасыны сақлаш бойшылығы зор дәрежеде кішігілді. Әрәп Бірләшімі Халіпілігінің топтын чекініп чықшы нефтқа Америка доллары бойынша баға бекітішке терек болдыған сияси жәхәттікі өз ара ішінішінің ажызлышы ватқалықыны иніқ көрістіп бәді. Нефт ішләп чықарғучы дөретлер стратегиялық мұстақылықны қоғылышығы башылған аман, көп қыл пұл білән расчет қылыш, ұзақ мұдәтлік тәмінліш келішімі, өз пұлы білән өз ара алмаштырыш, мұқым район хейридарлары білән нишанлық әмкарлышыш. Шындақла, әнәнеме ғәріп пұл муамілі елден әгіп өтедіған энергияге мәбләқ сілішіні орылаштырышыны тейхі мұқалайды. Бұл құл өзгіріш тәдіріжі ілгірләйді, лекен юніліш инақ. Яни, нефт содысының пұл муамілі сиясы нұқтысы, екі Америка доллары системісінің тейхімі көп мәнбәлік орылаштырышқы қарап үзләнмекті. Худи Германия банкасының аналистисі көрсеткендек, бұл тоқыныш Америка долларының ершәрі нефт соғысыдки баға есаплаш полы бұлыш орныны сынаватыды. Тегі тәктедің итқанда Әрәп Бірләшімі Халіпілігінің чекініп чықшыны талышы пәкәт бір нәч тоңмайыны көп сетіш үшілі әмес. Бұл стратегия дүнияғы шуын ені құқтырды ке, Америка әрбе күш арқылық Иранғы зәрбі берәлейді. Әмі, Парыз қолтықыдекі дөретлеріні ғазырғы қауіпсіздік құрылмысының кәлігісі кечі давамнышыға давамлық ішінішке мәжбүрлей алмайды. Куыны түзім рамкісі нефт ішләп чықарғучы дөретлерінің қауіпсіздік, малия вә тәрәқият ихтияжыны қандыр алмағанда, топтен чекініп чықыш мұқарар таллаш боп қалды. Ирак келгісідің қарғанда нефтқа Америка доллары бойынша баға бекіту системісінің ақиқи кризисі, бәлкі бұл нефт ішләп чықарғучы дөретлерінің өз алдыға қайтыдың хисават қылышыдың башлынышы мүмкін.

Үгінішні білген адам әң бәқітлік. Үгініш жолы да іждахат білен ізденуатқан, ізденіш дамы да алғы үгірләуатқан радио алғычыла. Мұш вақтыңла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышынғаны қарышалымыз, мән Арапат Өсенджар. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башу Джи Ши Джинпиннің 2020-ні 10-ні 29-ні күні Жонғы Коммунистик партиясы 19-ні нөвәтлік Мәркізі Комитеті 5-ні ұмуми иғынының 2-ні қитімлік ұмуми иғынды қылған Жонғы Амелетінің ұлық гөлініш тарихи мұсапысыдекі зор халқышнамлық сөзінің бір қысмілі. Вә Башу Джи Ши Джинпиннің 2020-ні 10-ні 29-ні күні Жонғы Коммунистик партиясы 19-ні нөвәтлік Мәркізі Комитеті 5-ні ұмуми иғынының 2-ні қитімлік ұмуми иғынды қылған Еңі тәрәқият әндейісіні бәрпа қылыш, еңі рақабет әузәлікіні қайты ярдыш керек намлық сөзінің бір қысмыны аңытымыз.

Достым, әркем ядыңызды болсы керек. Біз бұл бір қанч күлік программдарымызда Тұрғын Меджеттің «Гүл қысқан менің ярым» намлық повестінің алдын қысымын алып қантық. Яхия шүнч ұзын іздеп, Айгүлні аран тапты. Әр ішкейлен бұныңдың чексіз қошал болды. Әм пат-пат көрішіп тұрды. Әмі оланың яқшы күнірі ұзын қыбамыды. Айгүлнің тұққалары бұл іштің хабар тапқандан кейін, о ішкісінің бірге болышыға қатты қарыш тұрды. Сәбәп, ола Яхияның қазір қылыватқан ішіні яратмаған еді. Кейінгі күнләді о Айгүлні яны бір қайтым жүттіріп қойды. Ондақта Айгүл зады қая кетті. Оланың кейінгі күнлер қандақ бола. Бұл қызықсыңыз, дегітіңіз дауымлық бүгінгі радио жорыны программыз орнаштырылған Тұрғын Меджеттің «Гүл қысқан менің ярым» намлық повестінің дауамыды болсын.

Bir yıl ötkendin kiyin, mən usta bir navayı bop kaldım. Lekin ustamdan meni koyu vətkisi yok idi. Obdan fıkam, kedi mən dəb turvama. Dedi o menin qaytış xiyalı kəgəllikimini bilib. Müşkəm gecə səndən başqa yaramlı qıraq birə şagird tərbiyilə baxmabdı mən. Sən hazır menin şagirdimlə əməz, sırdışım, eyni dostum aylandı. Ayrılışqa pəqat közüm qiymaydı. Aylıq şaqını bekitib beray, yenimdə turğın. Ustamın ötünüşü meni tənglikdi qoydu. Nemi qilishimni bilənmək tengirqab turğan vaxtımda o meni yenidə elib qalğan idi. Әмді өнәріні өгіні болып бұл кетімен десім, әқиқатан оныңға юсізлі қыған болым ән. Шоңа амалсыз оныңға мақұл болдым. Шоғынысы Нахия базырдың көңілім соғып кеткен еді. Нахия базырның әтрапыны егіз тағыла орап тұрғашқа, қыш күлләрі соғық башқычы қаттық болады. Әтті әттігенді хейлі бір кемгеде қояшны көгіліп болмайды. Күште қояш тіліп, бәрдәм нұрыны чашқандан кейін, Аял болмайлы яна тағының ақысығы өтіп кетәді. Күндізләрі тонының бешеді олдырып, туман арысты қарайып көрінген тағы чоқылырға ұзақычы қараймын. Кейін тағы бешедеке туман асты-аста менің қалбімге қарап кеңейді. Кішінің шындақ соғық бір күні көчеда Айгүл білен яны ұшырышып қалды. О үстіге мамық чапан киваған болып, маңлай чашлары чапанның посмыстын чықып, ішке яңға кейілған еді. Семіз юзлары Қотты Мәжнұндал арсылы қаған толын айдек толымы омақ көрінәді. Оны қиылдың бері көмі кешке тұйықсыз құшырышып қағанда аяжанды немі қыларымны біләмек қалды. Іш-ішімдің өрләп чықыватқан дақыл сейғыныш юрікімні чоғдак көйдіретті. Оның ашу ғоры өрләп тұрған шерін тынықлырғы қайтылып кеткім келетті. Одыла оның алдығы бады. Көңімді оның қытайдыған нұрғын кептірін ба еді. Әмділ еғіз ачай дейшімге, Айгүл Қоты мені көмегендәк енімді сүркіліп өтіп кетті. Көзлері қоя соғықты мұз тұтып қалған әйнектек ипадысыз еді. Оның бұл қылығыны көріп, орнымды қетіп тұрпы қалды. Бұрлып, ақыстың қармақчы болдым ек, мейдір лашқымы алым қамыды. Әжіба, о ачысы етқандәк, менің өзіге маскенмейдіғалықымны есқыға мұды. Армызге мұхабәт бір қитымлы қата тұйғымыды. Мән оның ақысын жүгіріп беріп, бұл суалымға жауап аммақчы болды. Лекен, құтлырым недірлімеді. Ауаның соғықы ішімге өтіп кеткен еді. Әмі едін мұзның еді келәді. Томан ішідеке тағыла құды мені мәсқір қылып атқандай қарайып тұрады. Шу жағда біз тонжы қитым вәділәшкен қарлықталыны әсілдім. Оның маңы язған отлық мысыраларыны ішімді тәкраладым. Айгүл өзі язған бұл мысыраланы ұнтып кеткен мүді. Оның дегені зады қандақ веждан. Бұның сіз мұ талай

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық радиостанциясының радио журналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз бүгінгі радио журналы программасы орнаштырылған Тұрғын Мечетінің Гүл қысқан менің ярым намдық повестіде болсын.

Әмді һәр қитім өйге басым, ата-анамның менің тойымны қылыш тоғырсыдге түгімәс параңлардың ішім пұшыдыған бұп қалды. Елгірей, бұл тоғырсыды кеп чықса, жым тұрвалдыған апамы әдәп қаған еді. Көзіміздің ұчығыда тойыңны қывал, дәйті ұл көздерге яш еліп. Дадан ішкеміз яшынып қалдық. Бірі іш бұп қалса, болды қыла апа, ондақ көңілсіз кепләні қымығыны, дәйтім оныңғы тәсәлі беріп. Мен тек чоң болмаған тұрсам. Немді айтыған сен балам, жегірмеден ешіп кеттің. Яш чоң айғанғыла чоң оп қалмайды. Мен тұрмышыны әмді түшен келіп атты мен. Бұл немдігінің балам? Дадам бір жағды шындақ деген. Оның мәнісін әмді түшініп атты мен. О деген мұндақыл дәп қойған кеп балам. Яқай, дадам ялған кеп қалмайды. Балам, әгер көңіліңді бір әсіп болса, татымай етқін. Өзің халыған бір қызын әп берейлі. Көңілімді ешкім жоқ апа. Мен болған добы бала. Ола, менің характерімді баған сірі өзгіріш болу атқалықыны сәзді. Елгірке садды бала азыр тұрмышқы башқышы қарайдыған бір жігіт боп етілішке башлаған еді. Қиялчан тұрқымдың бір нәсіні ес қыған дадам, өзінің тоң мейджәзге мас кемеген бір юмшақлық білін бешімні сіліді. Нахи базырда ені бір мәзгіл тұрсаң мәйлі, деді о, молайым алғасына. Лекен, қылуатқан ішлеріңгі қарда өзіңді ішенч болсын. Мақұл, дедім оныңғы башқычы нәзірді қарып. Азыр, ялғыз мәлі өзгіріп қамастын, дадам апамладымы өзгіріш болған еді. Вақытның ұзақ иқында өзгермейдіған кем ба? Ұстамға нәтчі айқын.

Қарашқандан кейін ойлағаларымды оныңғы еттім. «Бопты», деді ұстам мәйіс бір қияпәтті. «Ирадаңдың қайтырғым йоқ. Оғыл балы үшін 70 қыл хөнәрмі азлық қылыды. Ашбәзлік мұ яқшы кәсіп, навайлық білән бірләштір әлісен, кәлгісті текімі қатты адам болысын. Рәхмет ұстам, еніңіздің кәткінімні кәчірің, лекен сізіні пат-пат йоқлап тұрмен. Мұшы дегенлерінге рәхмет фукам, іштерің оңышлық болсын. Мән ұстамның разылықыны еліп, Нахия базардағы бір ашханыға шағырлыққа кірдім. Ашбәз ұстам менің навайлықны үгініп болғалықым не. Әнде ашбәзлікні үгенмекші ішкәлігімді аңлап, маңа башқычы қарашқа башылды. Узақ өтмейла, оның білемі чықшып қалдым. Менің мейчәзім яқшыму, яки хақ амыра хоп қалдыған бір тәрбім бағыму білмедім. Ашқаны қожайындан татып, шағырт ішлемчілігіце мені яқшы көретті. Болып мұ ұстам худы өз инистехлі амыра қиды. Бір ерім ел болғанда ұстамғы яндышып тұрып, қорымы қорайдыған, хемір пәзі қылалайдыған болдым. «Сән мән көйген әң асан ашбәз болуаған бала», деді ұстам мәндің пәхірліп. Адетте еңі кірген шағыртла бір айылғычы қазан бешіғі еқін елі амайтты. Лекен сән келіплі чөмішінің қолыңға алдың. «Бұмы сіздің әжіріңіз», дедім қошал болып. «Білсен болды ғо», деді ұ кәмтерлік білін. «Әмді қанда қалай дейсін? Ені бір айылғычы үйенген ба мұя?» «Овал үйенгерлерімді бір сына бақай», дедім ұстамғы чақ-чақ қылып. «Тоғыр ойлап сән», деді ұстам сәмимейлік білін. Бір айден кейін ұстам мені Нахилік кәсіби отыр мектепнің ашқанысығы тұныштырды. Бұл мектеп яңы құрылған болып, оқу ғучыла асасын ятақты етіп оқиды екен. Оланың тамақыны мектеп үстіге алыды екен. «Аңлысам, яқшы іштегенлеріне іштатқы кіргізді екен», деді ұстам қошал болып. «Тірішіп іштеген ұфқам». «Мақұл», деді мәмнулық білін. «Сіз мұ барамсыз?» «Яқ, ешім бірге кеткенде ұндақ ұзақы маңдыған сәпәрге бәрдашық беремеймін», деді ұстам, кепіні чақ-чақ айландырып. «Бәкті әлейлікен мән жұмы», дедім ұстамның қолыны чың тұтып. «Азырғыча саплы яқшы адамлай ұшырап кеватты мән. Өзің сәмімей болсаң, елің мұ түз болуды», деді ұстам мехірбалық білін. «Мән Нахия базырға келіп ел таптым. Лекен мұхаббетім қышының үшігіде қазан болды. Шыныңден кейін ай күнін қайды ұшыратмадым. Бірақ оны ұнтып мен кетемедім. Кечілері түшімді болсымы көріп тұрмен. Әтісі, ішім ачық бір сыйғынышқы толған халда еңі күнні күтіп аламен. Бұл жарянда башқы қызланым ұшыраттым. Бәзілері маң хейлі еқіншілі қып бақты. Шоғынысы, ішімге өтіп кеткен хейлі қыз соғық текші иламыған еді. Шоңа қақшал боп кеткен қалпімге бір ай қызыны башташқы амалсыз едім. Мәктепке қызметім үшінші елігі бағанда іштапқы кіргіздіған еш растырлы әмәлге ешіп қалды. Бұл жағда мән мәктеп ашқанысының баш ашбізі болып, әң еншіке халқылағыча өзім бір қолық еліп маңған едім. Бір тал тұрып жағылық нәсі ұсырап қылымайды. Ходдей ұстам етқандай сәмемелік вә әстайдылық маңа тәлей еліп кәйген еді. Елгірке ұстыларымғы оқшаш көзі мал тұнайдыған адамдың бірі

Қадірлік достым, аңлап атқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жорнал программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Дектіңіз, бүгінгі радио жорнал программасы орналастырылған Тұрғын Мечетінің Гүл қысқан менің ярым намдық повесті де болсын.

тұрып қалдық. Қайт қылып атқан тім, дедім ақыры қағыдай башқы кет тапамай. Мән мүшу, деді отуды қылап. Әмсі білімің айлы. Көчеда оның білән ян-мұян кетіп атты мән. Тұрып өзімні мұхаббәтті жүрген чағылағы кеп қағандай мен ес қылы мән. Тоныш тойғу, тоныш нәппәсілі, тоныш бұрақ. Лекен арымызды намәлім бір тосақ бадек тілімізге пікенмейді. Сізді ұндақ қаладап ойлымығандым. Дедім ақыр ішімдегені басанмай. О, астылап маңы қарды. Мәндің рәнжейді қалығыңызды білеттім. Дейді о ұқтады. Немішқа, неміш құндақ қалы сіз? Сізді қанчелік яқшы көрді қалығым өзіңізге аянғу. Әмі сіз үчін. Дейді о болып. Неме? Мән үчін? Қандақлачы, бұныңды башқы сәйбіңіз ең ма? Чоң анам білән әдемнің мейжәзіні білмейсіз. Учағды мән амалсыз қаған. Ола сізге әскелі қымақчы болып. Мұшының үчілі ма? Мұшының үчін мұхабәтін васкештіңіз ма? Мән бір етім, ділім сұнық. Ондақ еғір бесімді көтіремеймен. Хәм сізнің мән сәбәплік азар еп келешіңізді қалымаймен. Бұл кәпләні аңылап, көңілім бәкле ерім болды. Өзімні оныңғы овал қылып атқанда кес қылдым. Ашықланың үрге мұшындақ күмшақ боз керек. Яны келіп, өзім яқшы көген қызының ені тұрып, оныңға бұныңдың арты қайшқы бейдін амады. Той қылдыңыз мұ? Делім ақыр, үркімні үзчіл өртәп тұрған суалыны отырып қойып. Яқ, деді Айгүл бешіні төвән сағыны жекеді бейді. Немішқа? Сіз жу. Мән қалбімі дек бошты боламыдым. Немеден? Бұрын сөйген мұхабетімді. О, бұл кепні аңлап, шүнчілік офсынып кетті. Тәніқлері демі қымғы орылғанда, бүтін ғожудымның от боп янғалықын ес қылды. Ардын, нәт жилла өткен мұшындақ бір кеджеді, оның білән қайты ұшырышып келешімні, шүмді мұ ойлап ақмығанды. Әжіба, бұл тәқдір мұды? Қалбімдеке мұхабет орықы, яны бақ сүріп атқан мұды? Сізні елгіч әсләп тұрып атты мән, дедім, арды кетчем жетіңі бұзым. О, үндімеді. Бұй әдің кәтмей тұрышым мұ, бәлкім еңілі сіз үшін бұз керек. О, ақыр жығылып әтті. Мені кәчірім. Еш құсы ек. Сіздің рәнжі мәймен, әм рәнжі бақмыдым. Қалбімдеке мұхаббат тарихи егіз болсы мұ, сайысы ба. Шуңа, оны құртып қойғым кәмеді. Бұмы кітаптеке кеп мұ? Яқ, бұ жүрікімдеке кеп. Бірақ, қолымды кітап болса, арсығы ең қат қыстырып қойғым батты. Әмді онда қылышының ғажеті ең. Немішқа? Тәліпіңіз құбыл қылынып оған тұрса. Айгүл, сіз... Мәмі мұхаббат тарихыны құртып ақмады. Құды мұшына сақлап тұрғандәк, көч шырақлары валады еніп кетті. Мән өзіміздің қараңғыды кетіп атқалықымыздың ұнтып қаған едім. Чырақ еуріқыда оның аяжалық көздерге тәлмірдім. Омақ көздері яшан құрап тұратты. Беріплі яшларыны сүртіп қойғым, андың бағырымғы чың басқым келді. Бірақ мәнді еңілі бір қыл татын іш ба еді. Оны бош күні пәпіләп қойдым. Өткен ішланы сөзләп әмәмсіз, дедім оны көпірек кеп қылдырыш ұйды. Немедей мән? О айылдегі ішлан. Мәслән, әдіңіздің қазір қандақ тұрып атқанлығы дегендеклеп болсын болы берді. Әдем той қылды. Бірақ тұрмышы яқшы болмай ажырышып кетті. Демек, тұрмыштыке қайда о ойлығандек болмапты да? Кейін о сізге қығалырғы көп өкінді. Лекен, уақыты өтіп кеткен еді. Сіз мүшіндақ ойламсыз? Айгүл үндімеді. Лекен, мен іштін тоқтап қалды. Байқы қарғанда кейпияты қейлі азады еді. Чырайды мұ, еліқ бір тәбәсім жылы қыптыратты. Мән мұндақ ойлап атты мән, дедім оны мен ішкі шарат қылып. Өткен ішла өткенчі болса, ұчағла тұрмыш үгініш мәзгеліміз болса, бұны тәтілдің кейінгі ұчырышыш тәп білсек, сізіңче мұхаббат тарихымыз ені көхлә мұ?
құрып қақшал боп кетмейелі болса. Яқ, оның елдізі бәк чонғыр. Айгүл, мажалы қамығандәк астамыңа елініп қалды. Мән оны елі болды. Кечінің ярқын көзлері бізге мәз құшылачы текелді. Азыр бағар бәсілі мұ? Дедім шивырлап. Қандақтай сіз, деді Айгүл хайран болып. Чүнкі бағар құш қайтып келді. Қайсы құш? Енімдеке. Мән шындақтапла оның құш бірақ чашларын сылап қойдым. Еліқі гүл текчіла оның чекізді қысықлық тұратты.

Сөйдім сені худы деңіз сөйгендік, қышның сүйі нелөпәрні сөйгендік. Сөйдім сені гүл бәргені сөйгендік, шаир есі шер гүлі сөйгендік. Сөйдім сені пәрваны от сөйгендік, тақытым ек ойла веріп сеғініп. Барлықымдың бір саңылы бағланды, сөйдім сені құмыт шамал сөйгендік. Сөйгім юксек аят қоя шәммідін, сөйдім сені мен бұл аятны сөйгендік. Шындақ, сөйгі мұхаббет еслері толымы ләззетлік, висалның бәзді ләззеті болуды бәзді хиджран. Сөйгі мейвісі көңілгі арам, көңілгі хозур, істеклерге ішенч беғышлайды. Шуның үшін сөйгіні мәдейлейміз, оның үшін нақшыларын оқиымыз.

Сүйінгі тостылар программымызын дамлаштыру батымыз «Хайат бір пач китаптыр». Әр бір адам өз әркіт арқылық оны езіп чықыды. Хайат гүлдір. Бұл гүліні пәкәт мектәт тәрді суғырғандыла, андын күндін күнгі жыл алынды. Орынлық бекачылық оны құртып көйді. Хайат бір екін дәриядыр. Жапа чекіп торы тоқығандыла, нұрғын мөжізләні сүзіп чыққылы болды. Хайат бір шамдыр. О, қараңғылық ішіден нұр чашыды. Әқыллық һәм жасарәтлік кішілі оның нұрда еуріклік құтышыдыған еліні деп болады. Хайат нотысы езілмаған нақша. Бәзілі оны құшал ағанғы сіліп ейсса, бәзілі көңілсіз ағанғы сіліп ейдіді. Шу есіңізді болсын, хайат бика өтіп кетсе көпіктек ғайып болады. Шуның үшін қысқығын хайатны сөйейлі. Оныңдың өнімлік пайдалынып, чәклік хайатымызны чәксіз гүзәллікке, өзгече рәңдарлық игі қылайлы. Шындақ болғандыла, бұ хайат бізге күлімсіреп бақыды. Пені ұндақ болса, гүзәл нақшылдырымыз сілә үшін.

Сөйімдік аңлығучылар программымыздың дамылаштыру батымыз. Аңлау атқаныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Мән саңа әр вақыт күлкемі тәқтім қылымен. Худде бахар нұрғы оқшаш, саңа ұлықлық вән шатлық епкесін. Мән саңа әр чағ бәқтіні атаймен. Худде аспандекі бұлыт қоқшаш, ғам әндешілерің ұмтылдырсын. Мән саңа ұлық арарат беғішлаймен. Бахар жаханны ұлытқандек, қалбың ұлысын. Мән саңа бір өмір мұхаббетімні берімен. Мұхаббетім арқылық сіні пәрвіш қылымен, сіні сөйімен. Мән саңа нақшамны тәқтім қылымен. О, худде, сап, еңі мәйін шамалғы оқшаш, қалып етізіңні

0: қозам қылғым бол.
1: Үзілмәс мелодия. Радио толқынлардағы талшығыңыз.

Сөйімлік радио аңғучылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлы дәмдері мені мұшады ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғыныңларға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошлыш алдыды тұрватым ән, бірақ әтідікі программымыз техімі надыр. Аңғылашыны әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңғылыңмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанч аңғылсаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратсы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достың

Мөмәрем ана, деді Надежка мәдісіге крест сызғынычы. Панахиңды сақлағайсан. Ола, әргіз алтынды байқа қамысын. Акамы башқылабылы алтын қазымен деп, женіні сеппәген. Алтын, әзәлділі яқшын әрсәмәз. О, адемләгі балайы апеттің башқын әс еткенмәйді. Адем, аш көзлік қымысыла балайы апет күшірмайды, деді Иван. Адем алтынны көсе, оқ чұқыды ертқыш айванны көгендек боққалыды. Нәпсіні тұтып аламайды, деді Надежка. О, сөзләп етіп, Иванның бешіні сылап қойды. Оның бұ әркетіне Ефолин көріп келіп, ғазап білен вақырап, Надежканы әйіпләп кетті. Біздің милетіміздің қайдысы да аялла әрләнің

Şunun bilen Damara'nın buğunun yilini çın sıkkan kolları derhal boş idi. O yüzünü tutup yığlap getdi. Loreniski bu qetim bargayımızda harak işmedi. Köpçülükni seferver kılıp voriçi usul mu oynamadı. O bağlam bağlam tiyen terillerini elip bargahtan kaytıp atkanda mən onun kiçik bir qarğayının şeyhiga bir nesini esip koyğalıqını gördüm. O etiği minip o qarğayının yendin ötüp ketkendin kiyen qarğayının şeyhideki o nersa yalt yolt kılıp nur çakın tışkı başladı. Yugurup berip qarsam o kiçik bir yumalaq aynakken. O çokum Loreniski'nin linağı epkegen soğuğu teydi. Kiçikkine aynakten yakınlık koyaş nori. Appaq bulutla ve köp-köp tağ kaptalları əks etip durattı. Kiçikkine aynak baharının hemme nurlarını özüge sığdırıp etkendek şünçilik toluq, yani şünçilik nemhuş ve yarkın idi. Lina gayıp boğan əşu keçisi mən azabını tursam mı jığlayamıgan idim. Bu, kiçikkin aynakki mücessemlengen bahar nurunun kalbimnin çoğun kırık etidi tınıp durgan köz yaşlarını bulduk tıp çıkırıp itidigalıqını rastlılı oylamaptı mən. Öngürek etip bar avazım bilen jığladım. Jığı avazımdın dərəklərinin şaqlırgı konuvağan kuşlamı jıraqlağı uçup getdi. Mən aynakni elvelip saxlap koydum. O hazır mı kolumda turuptu. Lekin o hazır burunkıdak süzük emez. Xilla tutukluşup kaldı. Mən bu aynakni burun kızım Dagiyana'a toylı kıp bəgən idim. Dagiyana Yelena'nı tutkandın kiyen o mu kızının bu aynakni yaxşı gördüğünü bilip onu kızı Yelena'nın toylı kmeli kılıp onun kıbədi. Rəsim sızışıq amıraq Yelena bu aynakı qarab durup özünün rəsimini sızatdı. O aynakı qarab durup sızgan rəsimini nepiz tumallarının kəynideki köl süydək qua və güzel dəb tərifləb getətdi. Bir neçə yılın aldıda Yelena biz bilən vidalaşdı. Dagiyana onun nəsillərini rətləv etib aynakını taşqı urup çeqib etməkçi boğanda mən onu elib aldım. Bu aynak bizning tog'larimiz ne? Daldaraq, oq bulut, daryolarimiz va nurg'ullig'an ayollarimizning yuzini ko'ygan. O turmushimizning ko'zi. Men qandoqmo Dagiyananing uni chiqib yutishiga yo'l qo'ya olaman. Men uni ep qoldim. Gerçi onun nurgun nersa ve odamlarını körüp, hazır minin közümge okşaş ancı roşen bulmaya kağalıqını bilip dursam mı, onu ep kaldım. Şunu bilmem ki, bahardaki künnon oraya bir hıl doğru. O, kişilerin kalbideki azabını en yakşı davalayalaydı. Lina, bizden ayrılgan eşo kışta apam naaytı meyus yürüdü. Bahar'ın kilişi bilen onun çırağıda azrağ təbəssüm peyda buluşku başladı. Yani şu baharda menin tinimnin məlum yerdin kan kilişki başladı. Şunun bilen mən ölüp gidiğe oxşaymən dəb oylap kaldım. Apamnın kızırvatkan yüzüge qarab, menin qenim onun yüzde təpçüp durvatkan boz gerek digerlənimi xiyalımdın ötküzdüm. Menden kan geldi. Men ölüp gidiğe okşaymen. Bırak, kenin bekağı akmadı. Ola berip, senin yüzünü kızarttı. Dedim men apamga. Damara ayacan bilen beni çın kuşaklap dadamga karap. Linkı, bizden küçük. Onagimiz çoğun boptu, dep vakırdı.
апам құртылған сөгет қозықының таласыны астымғы ейтті. Шөчадыла, мән апамның әр елі бағарда дәрия бойдың сөгет қозақларыны жығышының сәбәбіні білгендек болдым. Әсілді бұ, яшлық бағарымызның валақ соларыны сөміріт үшін кен. Шамал, дәрия бойдыки сөгетләні мәйін әккен чағлада апам сивет-сивет сөгет қозақларыны сойып, барғаққа үдіп қайтатты. О, сөгет қозақларыны отқы қақлап, тихымы юмшақ алетке келтіріп, инчик титіп құртқандың кен сақлап қоятты. О чағлады мән, оның немеге ішілтілдіғалықыны білмәйттім. Апамдың сорысам, о аман күліп қойып, чоң болғанды біліп қалысен, дәплі қоятты. Сөгет қозық таласыны шүнчі бұрын ішілтішімге, ақ қиын дәріхінің шернісіні ішчішке амырақлықым сәбәп болған мекен деп қалы мән. Бұна да мән апамның тәсірігі ұшырған. О, ақ қиын дәріх шернісіні біздің мі көп ішетті. Шоғынысы, біз ішідіған қиын дәріх шернісі аппақ болсыма, оның қызыл халетті еніп чықыдығалықыға әйран қалы мән. Ақ қиын дәрхі ормандыки әң көркем дәрәхләнің бірі. Ола дайым дұхавы кәбі ақ тонны епініп тұруды. Ақ тонның үстіде тал-тал қарысызықшыла болған болады. Сіз пішақ білен оның томырыны азырақ тіліп, оныңға бір таяқшыны санжып қойып, қиын қозықыдың ясалған тоңны астыға қойып қойсыңыз, қиын шірінісі таяқшыны бойлап, тоңғы еқіп түшеді. Шырна пак ва сүзік. Тәмі татлық болады. Ішідіған болсыңыз, ағзыңыздың хилі вақытлағыча хұш бұрақ кәтмейді. Мән бұрын Лина білен қиын шырнысы жығып келеттім. Линадыны айрылып қаған денкен Рони білен бардыған болдым. Рони, әр кетім қиынның төді зонзуып олтырып, ағзыны таяқчыға тоғырлап, қиын шірінісіге қанғандың кен, андын оның тұңғы тамчылап түшіге қойып беретті. Мән, азырғыча ақ қиын дәрхіні дамара дәк яқш көрдіға адамны ұшырытып бақмадым. О, дайым мамық дәк юмша қиын дәрхіні сылап тұрып, толып ташқан әвәс білән. Көрің, бұның киіміні, неме деген пакіз, қарының өзі. Қараң, бұның беліне. Немі деген түз, немі деген инчке? Деп сөзлеп кетеді. Рони ішкіміз қиын шірінісін еліп кәсекла, апам бұғы сүті ішішіні болды қылатты. О, қиын шірінісідің бір қачы ұсып, бірақлы ішчі витетті. Андын қараңғылық ішіде яшап үрген адам тұйықсыз күн нұрығы ерішкендек, чәксіз мәз құшлық білен көзіні жұмып алатты. О, яна қиын қозық сойып етіп, дәрәхнің қолыды қетіп қаған шырны қатмысыны кірвеліп, ешінімі бәкілі яқшы көретті. О, қиын қозықыны сойышқа әрләдің бәкірәк, махир еді.

инчик томлық тәкші, қозық пақырақ қиын дәрхіні таллап, қозақның ән қилын ердің өткір оу пішкі білән үстідің астын.

астығы кесіп, андын оны үстідін тоғырысығы кесіп айландырып, ақырда астыдын тоғырысығы кесіп айландырып, бір пач қиын қозықыны асаллы сойып шығаратты. Қозақ дәріқнің қолыдын кесіп сойылғашқа, қозақ сойылған елі қиын дәріқнің қолы яланашылынып қасымы, кейін кейлі оның рәңге қарамтол рәңге кіріп, қиынық рәңлік іштан кейу аған дәк боп қалатты. Яны бір елді болса, сойылға яге омыша қозақ өсіп, ол көзіні қамаштырғы дәк ақ толлық боп қалатты. Жоңа, менің нәзірімді ақ қиын дәрхі әң яқшы тік күйчі болып, о, әр вақыт өзінің киіміні өзі тікіп кие әләйтті. Ақ қиынның қозықыдың нұрғылыған нәсіләні ясығылы болады. Әгер сотуңы вә әрқыл құтыланы ясымақшы болсыңыз, оны отқа азырақ қақлап, йомшақ алетке кәлтірісіңізлі болады. Мұбада қиық ясымақшы болсыңыз, оныңғы жық қозақ кетеді. Очақда қиын қозақларыны алды білән қазанда қайнытып, андын сүйіне соғылдырып, ясашқы тоғыры келеді. Қиын қозықыдың ясалған қиықны біз «Джауо» деп атаймыз. Джауы ясаш үшін алды білән қарғай яғычыдың оның жазысыны құраштырып, андын қиын қозықы білән оны қаплап шығымыз. Қызыл қарғайның елтізіне ағам шығылып, түгілләні бағлап, қарғай вә қиын майлары аралаштырылған елімді оны емләп шығымыз. Жұны білән қиын қозықыдың ясалған қиық пүткен болады. Жауы тар һәм ұзын болады. Оны қанчылық ұзын дәмсіз. Оның ұзынлықы 4-5 адамның бойының ұзынлық чілік келі. Оның 2-5-і ұшлық, 5-і білән қойрықы айрылмаған. Сіз оның қайсы 5-іді тұрсыңыз, қиықтың 5-і шу болады. Сода құдды йоған ақбеліктек енек маңады. Әрбір волейліңда 3-4 тал жауы болады. Оланы адетті барғақ қойып қойымыз. Шылтыдыған чағды көтіріп маңсақлы болады. Яз күлдіре бәр барғақта ұзынырақ тұрып қалсақ, оны дәрия бойғылық қойып қойымыз. Шындақ болғанда шылтышкі текімі қолайлық болады. Менің қиын қозықыдың ясалған қиық әккедікі әсілімелерін қандағай білән мұнасуәтлік. Біз адеті оны зақы деп атап қойымыз. Қандағай ормандық әң чоң хайван. Чоңлықы қалы дәк келеді. Ешігі тошқан қандағайның иғырлықы 300 қадақы етеді. О, 5 йоған әм ұзын, бойны қысқа, мойы күлірен қоңыр, тұяқтыры инчке, кішік құйрықлық бір хайван. Әркек қандағайның беші да мүнгіз ба. Мүнгізінің үсті кәпкір шәкілді болады. Қараған кішіге бешінің оң ә сол тәрпіге бірдің қол яғылық аты бағанда көрініді. Қандағай дәрияның әгімілердікі сазлықлады өсідіған месіл типідікі өсімліктені ешкі амырақ. Оны оғылаш үшін оғчыла дайым дәрия бойды сақлап тұрышқа мәжбір болады. Қандағай күндізлері ормаларының тәскей тәрәптерге өшіріні веліп, ұқылап, кечілдері озық үздәшкі шықыды. Шонашқыма, волейліңдікі оғчыла күн олтырып, юлтызла шыққанда қандағай оғылашқы шықыды. Дадамның Ронені қабыл бір оғч қылып тәрбейлеп шықшын еті боғашқа, Ронені 8-9 яшылағы кіргенде бәк жырақлағы оғы шықмысыла оны елі валыдыған болды. Елімі есімді. О, ай толған. Салқын яз кечісі еді. Мән апам білән оттанның ені да сыңыр епі еш олтыраттым. Роне үгіргенші кіріп келіп, аяжан білән. Бірдемден кен дадамнан оны еліп, жауы білән қандағай оғылашқы бардығалықын етті. Мән қандағайға анчы бәк қызықып кетмәйттім. Лекен жауығы бәкмі олтырғын ба еді.
Мен апамға ялорып, дадамға меніме ілвелішіні дәппе қышыны сорап тұрып алдым. Біз қызланың оғы чықшыны яман көреттіқ. Лекен дадамға апамны бір нәс дейсе, оның яқ демейдігіні маңа аян еді. Жоңа апам шилин жудын чықып дадамны іздеп кеткенде, мен ұлаплым білі дәрияның айланнысығы білі бардығалықымны ойлап, оттанның енеділа сәкіреп кеттім. Ленкі өшінісі де мілтіқ. Қарғайланың ішіден бізні башлап дәрия бойғы келді. Yolda o Roni ikkimizga javug'i chiqqanda unlik gap qilmaslikni, sug'i tukurmaslikni topildi. O chaqda Irgun daryosining o'ng qitidagi o'rmonlarda osmonni qoplab, kun nurini to'sib olgan yo'g'on daraxtlar. Hamma yoqqa tarqalgan daryolar ko'p edi. Nurg'unligan kichik iqillarning hatto ismi yo'q edi. Бүгінгі кәгенде әшу иқылла бойшылықтың үшіп өткен ақар елтізлағы оқшаш ғайып болды. Бұланы әсләп тұруатқан чиғымда әшу намсыз иқынны қандағай дәриясы дәп тұрай. Чүнкі мен қандағайны түнжі болып әшу иқынды көген едім. Бұ иқын тар, сүйімі чонқыр әмәс еді. Генкі Орын бір балыны татып чықағандек, дәрия бойдыки от жөплерінің арысыға ешіріп қойған жауыны сөйрәп чықып, соның юзіге іштерді.

бір тосақсыз тұрған айның тұйықсызлы ергі түшіп кетшеден әнсірәпмі қалатты. Еқін дәсләпті түп түз, бір аздын кен айланмыла асыл қылды. Айланмыланың кені ешіге әгішіп, иқылла тезлішіп, соның юзымы кен әгілі тұрды. Әң ақырқы бір чоң айланмыдың өткенде қандағай дәриясы, елілі балы тұққан аялға оқшаш, еніғі иллі піс шәкілік бір көліне асыл қыған еді. Лекен оның ғол иқыны еніла өз қиялы білен жырақлағы иқып бамақты еді. Ленкі қиықны көлге борды. Біз көлдің қаршысыда көрініп тұрған анч игіз болмаған бір төпілекі қарап маңдық. Ленкі Рони ішкімізіні қиықты қалдырып, өзі қырғақ шықты. Дадам қырғақ шықшы білен Рони мені қоқтып. Қара, алдымызды бөрі бакен. Оның көздің чачыраватқа ұшқылланы көдім, деді. Вақырай деп тұрышымға, Ронинің сөзіні аңлыған дадам еніп келіп Рониға. Мен саңы немі деген? Оғы шыққанда қалаймықан кеп қылып, атыкаршылық қыс қандақ боғыны, деп тәнбеқ бәді. Рони жіммеді болып, қаллысыны чекеп қаталықы үстіді ойлыны ватқан дәк, бармықы білен қиықның еніғі бір нәтчіні чекіп қойды. Аял өтмейла Ленкі қиыққы қайтып келді. О, пәс ауазда бізге қырғақтыки чөптіклерінің арысыда қандағайның тезігі білен ұзыны байқығалықыны, тезектің еңі ішкерлігіні, бір нәт сағатның алдыда қандағайның бұй әгі кәгерлікіні сөзләп беріп, «Одылымыздыке сөгерлікті оны күтәйлі», деді. Біз қиық нәйдәп, көлінің бойдыке сөгерлікке келіп, ешірініп тұрдық. Ленкі Рониға мылтыққы оқ бес ішіні бойырғандын кен, бегіз бармықыны ләуілерге тәккізіп, бізіне ауаз шықамаслыққа ишарат қылды. Біз үн тынсыз алды сақлап тұрмақты едіқ. Дәсліпіде қандағай ғазырлы келеді о, деп ойлығашқыма хейліла хаяжанды едім. Лекен айның көләнкісі су езіге өткелген болсыма, текше еш қандақ тевіш жоқ еді. Мені ойқы басқылы тұрды. Бір жағда ұқтиярсыз түшкіріп ташладым. Рони қолын ұзартып, чечімдің татып мені сәгекірек тұрышқа өндіді. О, чечімді татып, ағыртып әткешкімі, мен мұ оның мөрісіге ұрып қойдым. О, бешіні қисайтып, маңа қарап күлді. Мен азырмы Ронинің шу айдың кечедеке күлген чырайыны көз алдымға кәлтір әлеймен. Оның рәттілік вә аппақ тішлері ағызда үнчі мәрвайыт бадек айдыңда көміштек пақырап тұрған еді. Ене мүгдеп қамаслық үшін мен бешімні тынмай әркеттендіріп тұрдым. Елі асмандық айғы қарсам, елі содық айғы қарайттым. Бірді көктікі ай нұрлық көрінсе, бірді содікі ай сүзік көрінетті. Бірді асмандікі ай чоң көрінсе, бірді содікі ай чоң көрінетті. Бірділла шамал шықып кетті. Көктікі ай шөпеті еді. Лекен содікі айның юзіне қорықла қаплап кетті. Содық айға дәқиқ ішіде қиырлық кетті. Әне шу чағдан башлап, мен хақиқи әбәділіктің көхтілі болыдығалығыны, содық сайы қанчілік гүзел болсын, оның өмірінің аман көте болыдығалығыны түшініп еттім. Недо шаманның «Лена көхтік құшлабден ұшып кетті» деген сөзі ядымдың кәшті. О, растылы яқшы яғы кеткен екен. Шынадын кен, оны ойлаштын қоқмайдыған болдым. Шыланы қиял қып тұрғанымда, дадам ғұрттыды қылып түкірікіне үтті. Мен бірау палты білен дәрек кесу атқандек, қарт-күрт қыған ауазына аңладым. Қарт-күрт қыған ауаздың қарғанда, палты өткір әмәс тәкмі қылатты.
Бір аздан кейін қарт-құрт қылған аваз, пүш-пүш қылған авазға өзгерді. Аваз шыққан тарапқа қарадым. Қарамтол бір көлеңге көлдің қарышысы да өткіліп жүретті. Аваз әні шу қара көлеңгедің келіп атқан еді. Дадам аяжынны басанмай, о, деп қалды. Мен қара көлеңгені чоқым қандағай деп

қамығаниды. Қандағай түн қаранғысы да салмақ меніп келетті. Оның бәсті мұнда қармаққа өткіліп үрген барқанның өзі еді. О, көлінің бойығы келіп, бешіні егіп, со ішті. Ирақтың соны чайқалған ауазы бізге аңлынып тұрды. О, содың бешіні көтірген чағда дадам оны қарығы еліп болған еді. Лекен оқ ауазы аңланмайлы о соғы кіріп кетті. Мән оны келәңсіз, қалампай деп қиял қыған едім. Лекен оның соды кәркіті шүнчілік чәбдәс вә чаққан. Қарғанды о, судың өтіп отлаш үшін маңғанда қылатты. Оның беші су үзді пылылдап көрініп тұратты. Бұл көл оның мақаны. О, өзіні бұл көлінің хожайыны чағылысы керек. Елі көлінің оң қырғықыға, елі сол қырғықыға үзіп баратты. Біз соның үздің Бұлдық қылып шығып атқан көпікшілердің оның деркіні ілгі қып тұраттық. О, аста-аста көлінің оттырысыдың біз тәрәпке еқыллаш қылы тұрды. О, көлінің оттырысығы еқыллаш қансыры, содекі айның шолысы парчылынып, соның үзді алтын рәң айның парчылыры чай қалмақты еді.

Бұныңдан айғы ішім ағырып кетті. Қандағай бізге еқылылашқан сірі, мән жиддилешкелі тұрдым. Әптідің қарғанды оның іштағысы бәк чоңдәк қылатты. Әгер дадам бір пай оқ білерлі оны бір тәрәп қыланмыса, о, біз тәрәпкі бас тұрып кәсі, кішкіні қиықымыз еш нәсіге дал боланмайды да, қетшіға мәжбір болаттық. Әгер қетш құтыланмысақ, оқағды ішіміз чатақ еді. Лекен Ленкі әқиқатәмі қабыл оғчы еді. Қандағай суғы кіргендің татып, о, иғыр бесіқ вә сәвірчаллық білән күтіплі тұрды. Қандағай қырғаққы беріп, қана әтбілән бешіні чайқап, судың чықмақчы болғандыла Ленкінің мілтіқідің оқ үзілді. Оқ ауаз білән тән үрікімі қепідің сәкіріп чықып кеткендек болды. Қандағайның гәудісінің қыңғиып, соғы жығылыдығандек болып, яны түзілініп, біз тәрәпке итіліп келіп атқанны жырақтын көріп тұрдым. Мән Линкінің тапылашларына ұнтып, вақырап кеттім. Әруахымы 40 кез ұшты. Линкі қандағайғы қартып, ақы-ақыдың яны ішкіпай оқ үзгендің келі, о бізге қарап чепіштін тоқтыды. Вә мәс адамдек ығанлап беріп, пұлдың қылып соғы жығылды. Соның үзді ғайет зор бұжғын көтірілді. Бұжғын көмішірен айнұрда көкішіренің асыл қылды. Чәтті тұрған Рони тәнтәні қылышыны башлығандыла, Ленкі иғыр бір ұхтатып мілтіқіні қиыққы қойды. Біз, яны ішкі үш минут сақлап, оның тынықтың қағалықыны жәзімләштіргенден кейілі қиық нәйдеп сөгет зарлықтың

ішіден шықтық. Қандағайның беші суға чыланған. Гәудісінің төттің бір қысымы гірвеклері түзілініп кеткен көк таштек соның юзіде көрініп тұратты. Оның енедікі айның шолысы, яны толын халет кекеген босымы, о, көміш ирандың қарыранлық айғы өзгерген еді. Қандағайның қыны хейлі кен дайырдікі соның юзіні кейчінің рәңгігі кіргізіп қойған еді. Тегі баямла, бәхраман су үзіп, отлап юрген қандағайның әшпеш дегічіла тынықтың қағынны көріп, бір дылы чишлерім касылдап, фытларым тітірәшкі башлады. Ронинің болса, гүлі қайқайлары ечіліп кеткен еді. Әні шу чағдыла, мән өземнің мәңгі яқшы оуч боланмайды қалықымны тонып еттім. Бәз қандағайны еп кетенмедіқ. О, найты иғыр. Оны еп кетішке чамымыз етмәйтті. Қайтқан чығымызда Ленкі қиықны әйдегенече озыр білен сықырытып бамақты еді. Егіз бір дәрәқнің ендің өтіп атқанды о, байначаны чөч түйтіштен қоқып, сықыртішіне дәрхал тоқтатты. Равайат қылынышче, бұрынның бұрынысы да бір қабилі башлығы бүтін қабилінің адамларыны башлап, қоршау оқ қылышқы шығыпты. Ола бір таққы кегенде нұрғылығын явай хайваланың әр қыл, әр яңзы авазлары алыныпты. Шының білән, ола бұл тағны қоршашқы башлапты.

Qorşaqdakı yavayı hayvanların sanını mölçərləş, dəryadakı biliklərinin sanını mölçərləgən ki, oxşuşlu qiyin iş dursa, kim mi bununla doğru cevap verələydi deysiz? Köpçülüklərin əmmisi sükut küçümgəndə, çırayı mehirlik, appaq sakallıq bir babay söz ilib, Qorşaqdakı yavayı hayvanların türü və sanını eytib beribdi. Әдісі, ол түйгенден кен қабилі башлықы адамларыны башлап, ол жыланың санына алса, бабайның деген саны білән ұп оқшаш чықыпты. Шының білән қабилі башлықы бабайдекі адеттің ташқыры ұқтыларыны байқапты да, оныңдың сорап бақпақшы болып, бабайны іздеген екен бабай ішкіншіліп көрінмепті. Қабилі башлықы әйран болып, адамдарыны әр тарапке әвәтіп іздеткен болсыма, бабай еніліп тепілмапты. Шының білән қабилі башлықы бабайның әмі явай хайваланы идары қылдығалықыны жәзімләштіріп, бабай елініп олтырған йоған дәрәққа оның баш сөртіні ойыпты, әм оны байнача деп атапты. Шыңа, Hazırmı oğçula oğu çıkkanda baynaçağının sört oyulgan dərəxni köygende onunğı tivinip, araq, tamaka tutuplu kamay, yana miltiqnin oqlarını çıkırıb itidu. Onunğı baş koyup, özlerge amallıq tilaydu. Eger o ghanimetlerge erişken bolsa, olcunun qini və maylarını onunğı sürkep koyudu. Onun yendin ötken çağlada vaqırap sözləşki bolmaydı. Оçağlarda Irgun deryasının 10-40-ıda yoğan dərəklə in tayin köp idi. Yol boyu xamış mandım. Lincoln'ın uyqın kəldim o degen sualıqımı cavab bəmidim. Gerçi, mağın oq təgmigən bolsumu, mən mu dadamının alqınıdiki bir olcu idim. Барғақы қайтып кәгенден кен, дадам қандағай оғылыған жайны Волейландыкіләге әйтіп бәді. Иван, Хаши вә Күндила қандағайны әпкеліш үшін кечіліп елғы чықты. Линкі арам еліш үшін барғақты қалды. О, бәк хошал еді. Шоңлашқымы дамара ішкісі шилин жодын қаттық шамал чықырып әтті. Апамның оның ісмінен наз білен тәкрар-тәкрар чақырыған авазы қолықымғы кечечі аңынып тұрды. Шамал аваз білен көз алдымды захир боғыны әшу қап-қара ай болып, о кечече үшлерімні титіп чықты. Сәхәргі екілла аран көзімні ойқыға илалыдым. Орнымдың тұрғанда күн хелілі өрліген еді. Апам... Дөшінің үстіде қандағайның көшіне бойжылау ататты. Қарамтол қызыл боя құдды шамалды төкілген гүл самсақтының бәргігілі оқшап қаған еді. Қандағай оғланғыны үшін барғақны қошаллық қаплыған еді. Мария білән Ефолиммы дамарағы оқшаш қошал кәпиятта көш бойжылымақты еді. Марияның чырайды тәбәссім, Ефолин қандақтор бір нақшыны ғыншымақты еді. Ефолин жырақтылы мені көді вә вақырап тұрып, ұланың кегі беріп, Шелі Мауи әпкелешкі тәкіліп қалды. Шелі Мауи жылғылады өсідіған шумырт мевісі. Кәш күзгі бағандыла татлық пішеді. Мән үнлік қылып, онда қыртақ мевіләні ешіне ақшы көмеймен. Дедім де, оның шилин жосының алдыдын өтіп кеттім. Ефолин тихымы әзвейләп. Тұнжық етім оғы чықыпла қандағай олап сән. Әмді оғыл чиясынып, ленкі білән дайым оғы чықып тұрсан боғырек, деді. Ефолинғы қарап, ағзымны пүрштіріпле қойдым. Артық кеп кіммедім.

0: хатар, өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық давалы сақымы?
1: Актып үздіні мән. Өзімді өзгерді мән. Азырақлы өзгірішмі мені үмітке текімі иқылаштырды.
2: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
3: Кичкене от ялқыны бармықымызның үшіні иллі талайды. Лавылдап көйуатқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылықыны йоқтыды. Бір тамчысу қалпықымызны нәмді әлейді. Өркешіліп иқуатқан Чаңжан дәриясының сүйі бипаян итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музикынылы ялғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музика кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріні бақыды. Әр мүллет халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безші, ортақ бөлініп тәрәқи қылышы, жұңхан мүлетінің аяты, күчі бә өміді.